0: Рекордів України. Отож, впродовж одного року, з серпня 2025 по липень 2026, колектив виконав неймовірний обсяг роботи і дав аж 385 концертів. На секундочку, це більше, ніж днів у році. Феноменальний успіх хору, який свого часу прославився виконанням пісні «Цей сон» і саундтреком до серіалу «Чорнобиль», дозволив об'єднати тисячі слухачів в Україні, Європі та Північній Америці. Більше того, ці гастролі мали дуже важливу місію. Під час європейського туру хор зібрав 10 мільйонів гривень для наших військових, а під час різдвяного туру – ще 5 мільйонів гривень на додачу на реабілітацію ветеранів. У нідерландському місті Утрехт 10-місячний хом'як на ім'я Моллі став справжньою сенсацією у фітнес-застосунку Страва, де бігуни та велосипедисти фіксують свої маршрути. Так от, господар хом'ячка теж бігун, і він підключив до колеса улюбленця датчик та мікрокомп'ютері, які автоматично рахують дистанцію і відправляють звіти на особисту сторінку тваринки. Застосунок показав, що Моллі щоночі влаштовує вражаючі забіги, долаючи близько 70 кілометрів на тиждень зі швидкістю до 5 кілометрів на годину, а його рекорд як хом'яка становить понад 11 кілометрів за ніч. І це, по факту, перший такий зафіксований рекорд у хом'ячому світі. Профіль пухнастого спортсмена вже зібрав тисячі підписників, а його пости отримують ще більше вподобайок, залишаючи позаду результати багатьох дорослих атлетів. Науковці, до речі, підтверджують, що біг – це природна та щаслива потреба гризунів. А господар Моллі дбає, аби активність приносила йому задоволення. Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей, і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%, і це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. І хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочка відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю харизматичного воїна. Ну, от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну, а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій ще партнер. Дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Порті шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють там ближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті. Ловіть результати свіженького дослідження науковців, які допоможуть краще відпочивати вночі і мати гарний настрій з самого ранку. Дослідники провели експерименти і з'ясували, як краще спати – голяка чи у піжамі. І от виявилося, що сон без зайвого одягу значно покращує якість відпочинку і продуктивність наступного дня. Виявилося, що надлишок одягу утримує тепло, а нічний перегрів змушує нас частіше прокидатися і скорочує тривалість глибокого сну. Науковці радять прибрати зайве і обов'язково добре провітрювати спальню. Під час експериментів науковці підтвердили, що свіже повітря покращувало не лише якість сну, а ще й концентрацію, результати тестів на логічне мислення наступного ранку. Але головне – не перетворювати кімнату на холодильник, просто дати організму можливість природно віддавати зайве тепло. Навколо найпопулярнішого напою у світі ходить багато міфів, в які ми віримо роками. Але тепер науковці вирішили остаточно перевірити популярну думку про те, що кожна чашка кави нібито обов'язково призводить до зневоднення і вимагає термінового ковтка води. У дослідженні взяли участь люди, які регулярно випивали від 3 до 6 чашок кави на день. От науковці порівняли їхній водний баланс під час кавування і без нього. Результати здивували навіть дослідників, тому що загальний рівень води в організмі не змінювався, незалежно від того, пили учасники каву чи ні. Вчені пояснюють, що організм людей, які регулярно вживають кофеїн, чудово адаптується. Тому помірна кількість кави цілком враховується у загальнодобову норму рідини. І от тепер офіційно можна насолоджуватися улюбленим напоєм без зайвих хвилювань. Ловіть несподівану звістку від акторки Катерини Кузнєцової. Вона вперше зізналася, що творці романтичного шоу «Холостячка» пропонували їй стати головною героїною проєкту, проте вона відмовилася. Зірка пояснила, що життя за сценарієм і публічне висвітлення особистого життя чи минулих стосунків суперечить її принципам. Проте Катерина не просто відмовилася, а запропонувала телеканалу чудову та змістовну ідею. На думку акторки, слід зробити головною героїною не публічну жінку, а звичайну українку з непростою долею. Кузнєцова додала, що участь у проєкті військових, ветеранів та парамедиків зробила б таку історію справжньою, глибокою і дуже близькою для кожного глядача.
0: Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влукаєван. Зараз про хороше. Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу Євробачення. Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише трьох найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го. Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. От найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрьський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрьський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. Раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Розважальне радіо.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Відома інтерв'юерка та журналістка Рамина Ісхакзай оголосила про заручений зі своїм коханим, військовослужбовцем ЗСУ та героєм України. В мережі вона засвітила каблучку від коханого і, до слова, пара разом вже майже 3 роки. То хоча більшість часу їхнє кохання розвивається на відстані через службу обранця, їхні почуття стали тільки міцнішими. Більше того, знайомство парочки відбулося завдяки колишньому нареченому Раміни Євгену Проніну. Він порадив їй взяти інтерв'ю харизматичного воїна. А от сам момент пропозиції стався вже під час спільної відпустки на березі океану. Закохані вечеряли, після чого хлопець запропонував пройтися, раптово дістав обручку і запитав, чи готова Раміна бути з ним все життя. Раміна з радістю відповіла так. Ну а зараз пара планує класичне затишне весілля у колі найближчих друзів та рідних. У Південній Кореї анонсували вихід незвичайного телешоу під назвою «Мій-щій партнер. Дивний роман», який буде присвячено романтичним стосункам між людьми та штучним інтелектом. Учасники проєкту, серед яких, до речі, є відомі люди Кореї, отримують персональних віртуальних компаньйонів, створених за їхніми ідеальними вподобаннями щодо зовнішності та голосу. Разом вони ходитимуть на побачення в ресторани, тематичні парки, басейни та вестимуть щирі вечірні розмови. Творці шоу прагнуть дослідити, чи здатна все ж таки людина відчути справжню симпатію та прив'язаність до технологій. Офіційна прем'єра відбулася 20 серпня. Подивитися її можна, зокрема, на Netflix. І проєкт загалом складається з 4 епізодів, які виходитимуть щотижня до середини вересня.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіновсесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Нові технології все ж таки мають чимало користі для людей і показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху у сфері штучного інтелекту і заклав у проєкт бюджету чималі майже 7,5 мільярдів доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю. За планом, кожен тайванець отримає по 314 доларів. Дрібниця, а приємна. Президент країни каже, що саме це дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочипи, сервери і обладнання для техногігантів. За перше півріччя економіка зросла на рекордні майже 15%. Це найвищий результат в країні майже за 40 років, який приніс Тайваню чимало грошей. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обручем. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, окремо посіла почесне 4-те місце в особистому багатоборстві. Розкажу ще про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Під час корабельної мандрівки фьордами архіпелагу Свальбард у Норвегії один з пасажирів помітив на березі полярного білого ведмедя, який спокійно собі спав. Бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, саме цим порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, до речі, забороняють наближатися до білих ведмедів або без потреби турбувати їх, адже цей вид перебуває під міжнародним захистом. За свій необачний вчинок турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон, а це понад 5 тисяч баксів США. Отож, цей штраф став нагадуванням всьому світу про те, що сон диких тварин – це святе.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влукаєва. Зараз про хороше. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрьський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрьський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. Раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши від суддів найвищі оцінки. Позаду української грації залишилися найсильніші суперниці планети, зокрема з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онофрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли легендарна Ганна Різадінова так само підкорила світ з обруча. У багатьох дисциплінах Таїсія вже впевнено показала свій високий клас, зокрема посіла почесне четверте місце в особистому багатоборстві. Голівудський актор Він Дізель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже у грудні цього року. А грандіозний вихід у світовий прокат заплановано на 17 березня 2028-го. Шлях до підготовки цього фіналу виявився справді вражаючим. Дізель зізнався, що провів 4 роки в розробці і пройшов через 4 групи сценаристів, аби знайти ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіно «Всесвіт» розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Сьогодні перший день після відпустки, ми повернулись. І, до речі, Таня ж, ви бачили, можливо, у Таню в Інстаграмі. Таня кілька разів навіть публікувала
2: перше
1: відео.
2: За рік.
1: Так, щось себе в Інстаграмі.
2: Як ви, у блогери, у це все робите? Я ледь наклацала там, ледь я вже забула, як це робить.
1: Але, насправді, можу вам відкрити таємницю, що Таня, вона була на Криті, так? І, насправді, Таня туди їздила не відпочивати, а навчатися. І що там таке? За цей тиждень закінчила курс філософії. Разів 4.
2: Зернити.
1: 4 рази закінчили і два рази не закінчили.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої середи, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко. Останнє середа літа. Таня, вітаємо.
1: Доброго ранку, ми вітаємо вас.
0: Було б ще вітати.
1: З останньою середою літа. Ну чому? Щоб кожен день літа проводити по-особливому.
0: Так.
1: А ще, друзі, сьогодні таке свято, міжнародний день собаки. Тож можете своєму улюбленцю купити щось смачненьке. Славочка, я бачила, як ви плаваєте по собачі. Я вас теж вітаю.
0: Вітаю, бо ви ще та сучка. Слухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ. Третє місце.
3: А давай звіримо годинники.
4: А давай. У мене за 10 тисяч баксів.
3: А у мене за 10. Твої відстають.
2: Анекдото топ. Друге місце.
4: Сереженька, у тебе серйозна проблема.
3: А що трапилося?
4: Дивися, я в'їхала в Майбах і запропонувала власнику розплатитися з ним натурою. І він погодився.
3: Така моя проблема, а то у чому?
4: Ну так він цей той, він гей.
2: Анекдото топ. Перше місце.
4: Анатолій, оцініть своє збочене мислення по стабальній шкалі.
3: 69.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ.

0: Насправді потребує вашої участі від того, що люди навколо просто звикли на вас перекладати.
1: Діва!
0: Не намагайтеся зробити звичайний день особливим будь-якою ціною. Іноді його цінність саме в тому, що він проходить спокійно.
1: Терези!
0: Ваша думка може змінитися після однієї нової деталі, і сьогодні це буде не приводом для сумнівів, а ознакою уважності.
1: Скорпіон!
0: Якщо вам захочеться повернутися до старої ідеї, дайте їй другий шанс.
1: Стрілець!
0: Нагадає день вам, що не все важливе відбувається за чітким планом, тому залиште трохи місця для випадковостей.
1: Козарі.
0: Сьогодні варто поділитися хорошою думкою в голос. Те, що для вас здається очевидним, комусь може бути дуже потрібним.
1: Водолій.
0: Не поспішайте погоджуватися лише заради того, щоб уникнути незручної розмови. Чесна незгода іноді буває кориснішою.
1: І риби.
0: Наприкінці дня зверніть увагу на те, що викликало у вас щирий інтерес. Можливо, саме в цьому напрямку варто рухатися далі.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: А Нацбанк ввів в обіг нову монету. І, власне, про це після реклами розкажу.
3: Реклама.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету до 35-річчя незалежності України. І у прес-службі банку кажуть, що вона продовжує серію, яка називається «Українська держава», є унікальною. Оця монета, вона має номінал 20 гривень. Ух ти. І виготовлена зі срібла 925-ї проби. Mm-hmm. Ну і тираж у неї до 5 тисяч штук. І офіційна mm-hmm. ціна у неї починається від 16 902 гривень. Але оскільки монета випущена обмеженим тиражем і викликала великий прям ажіотаж у колекціонерів, то її ринкова вартість на майданчиках перепродажу вже від 22 тисяч. Тобто офіційно 16 902 гривні, а прикольно. На майданчиках а можна від 22
1: тисяч. Через кілька років ще буде дорожче.
0: Так. Ну і на монеті зображено руку військового, який тримає щит, зображення там є дитячу малюнку, також напис «Україна», малий державний герб України і по колу напис «35 років боротьби за майбутнє». І ще там зображений зовнішній бік щита з пошкодженнями, і це символізує боротьбу за свободу та незалежність українського народу. Клас. Можна придбати таку монету в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Ну, раптом ви нумізмат або нумізматиня, нумізматеса, то чому
1: ні? Нумізматиня.
0: Так. До речі, про монети. Я ж, от в мене вдома є кілька монет, які вже копійки наші, українські, так, які вже не ходять в обігу, але я їх зберігаю. Мені здається, що вони унікальні і колекційні, і через років 20-30 я стану нарешті мільйонером. Доброго ранку.

0: це прекрасна, неймовірно молода, шикарна Аліна Гросо, така ж сама, як і я, молодий, запальний, Слава Дьомін. Ну і Таня Татарченко теж тут є.
1: Ну, Славочка, ви не перегинайте ту паличку.
0: Молодий, по-перше, запальний. Паличку я ніколи не перегинаю. Ось, повірте, все нормально, тому що паличка молода, запальна і струнка.
1: Паличка така маленька, що не може перегнутися.
0: Ну і давайте про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, що ж нам каже цей лист від синоптиків? Прилетіли голуби, принесли. Mm-hmm. Значить,
0: а я бачу, що прилетіли голуби.
1: Читаю.
0: І на вас нагадали.
1: Значить, за даними...
0: А ви вважаєте, що лист? Від синоптиків.
1: За даними синоптиків, друзі, сьогодні на півдні, в центрі України та в Чернівцях вже й велика ймовірність дощику. От так от. Денна температура повітря в Україні переважно від 18 до 23 градусів, але на півдні та сході тепліше, то 24-30, а найпрохолодніше сьогодні у Вінниці 15-17 градусів в день.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють 24 градуси тепла і хмарну погоду сьогодні прогнозують нам у столиці. Ввечері буде плюс 20, зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Вдалої середи, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і у нас є подарунки для вас, і будемо їх розігрувати у грі, яка називається «На батуті». Я назву тему, а ви останньою по черзі будете називати слова на цю тему.
1: Тож, ласкаво, просимо, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гри, яка називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилинчик. Все, що...

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Таня Татарченко і молодий запальний Слава Дьомін.
2: Сашка, який... я почався, що ви взяли, що ви молодий і запальний?
1: Ну, хоча б взяти те, що я можу помити ноги в умивальнику, наприклад, досі. Значить, що? Значить, молодий запальний.
2: Он що, чому наш умивальник вічно відбрудний?
1: Аня сьогодні з нами грає. Ань, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Анісечка.
1: Алло. А, це не Аня, це Оксана. Оксана.
2: Оксаночка, Оксана, наша зірочка.
1: Оксана, а де Аня? Ну, ладно, вийшло, так? Значить, Оксаночка, дивися, зараз я назву тему, а тобі по черзі станю потрібно буде назвати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім Таня, потім ти, потім Таня. І якщо ти справишся, забереш подарунок. Дівчата, назвіть мені, будь ласка, сьогодні валюти світу. Поїхали. Оксаночка, ти перша.
3: Долар.
1: Добре, Таня. А й чекай, давай так, уточнимо. Долар який? Бо долари різні.
2: США. А США, можна добре. Всі долари казати?
1: Так.
2: Фу, канадський.
1: Канадський долар, добре. Оксана? Ну, Євросоюз, яка? Гривня. А, гривня, добре, теж є, добре.
2: Цей, австралійський долар.
1: Австралійський, добре.
3: Злоті.
1: Злоті, добре. Таня?
2: Лея.
1: Лея, це яка валюта? Якої країни?
2: Лея ж в Молдові.
1: Добре, є така. Оксаночка? Четверте. Ну, давай, Євросоюз, яка там валюта?
3: Євро.
1: Євро, молодець, Таня. Будь ласка. Закінчились долари, да? Тань, ну давай, Тань.
2: Ці. Почекай.
1: Два.
2: Значить, угорійські.
1: Угорійські.
2: Долар.
1: Угорійський долар. Нема такого угорійського долара. Не розказуй мені.
2: А в Казахстані що у нас?
1: Казахстанський хто? От що в Казахстані? Три, Танечка. Два.
2: Почекай. Марки можна.
1: Марки не можна, Таня.
2: А франки?
1: Франки добре. Швейцарські франки.
2: Серйозно?
1: Вони існують досі. Добре. Оксаночка, п'яте слово від тебе.
3: Крони.
1: Добре.
2: Ліри.
1: Все, прекрасно, молодці.
2: А це
1: так? Дивіться, ну, ще можна було сказати англійський фунт стерлінгів, китайський юань, японська єна, рупія, ну і багато-багато інших валют прекрасних. Оксаночка, ти молодчина, забираєш сьогодні подарунки.
0: На Люкс FM на батуті.
2: Так, друзі, ну а зовсім скоро наша традиція вітати з днем народження 7-58, 59, 50. Тож, якщо хтось з ваших близьких сьогодні народився, то можете написати його ім'я і прізвище в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Заходите в телеграм-канал Люкс FM, потім бачите останній пост і заходите в нього, прям натискаєте, і потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: А це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку і вдалої середи. Сьогодні 26 серпня і сьогодні народився Миколай Калкін, актор. Йому 46 років.
1: З один вдома, хто
0: раптом не знає. Так, звісно. Ну і ще доктор Албан, шведський музикант, якому 69 років.
1: «It's my life».
0: «It's my life». Ну це «Олди», «Олди», пам'ятають. Хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, сьогодні народилися, і ми вітаємо Михлінського Владислава, Харченко Олександра Петровича, Литвина Олега села Росава, Яникова Євгенія з Миколаєва, Грунківського Микола Сергійовича, 37 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Циганкова Ольга Валеріївна, 57, святкує. Івацькевича Романа Михайловича вітаємо, 43. Таргуня Анастасія, 20 років сьогодні святкує. Поліщук і Інна Федорівна, 48, з Вінниці. Евеліна Костюк, 10 років. З Луцька у нас Евелінка. А Шипінська Альоночка з Хмельницького сьогодні народилася. Шитько Андрій з Вишгорода. Брати-близнюки Котовчуки з Ужгорода. Симоненко Діаночку ми вітаємо. І Грицея Володимира Антоновича з Житомира, 55 років.
0: Ще сьогодні Бондарчук Наталя святкує день народження. Бондар Свєта і Родзевич Вова також з днем народження.

Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомі та Ніна Татарченко. Нехай у вас все буде добре. І до школи у нас, знаєте, відлік щодня. До початку школи залишається 5 днів. Ну, вже наступний вівторок, 1 вересня. Mm-hmm. І є дуже прикольний підрахунок від експертів, скільки коштує зібрати дитину до школи. Okay. За 5 хвилин все розкажу. Чи прошепоті?

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Скільки коштує зібрати дитину до школи? Відповідь від експертів, які порахували, що підготовка одного школяра до нового навчального року може обійтися зараз в Україні від 10 до 20 тисяч гривень. Mm-hmm. І кажуть експерти про те, що скуповувати перед 1 вересня все, що може знадобитися протягом року, не радять. І спочатку краще перевірити торішні запаси. Можливо, якісь зошити у дитини завалялися десь в третій шуфляді четвертого столу. Розумієте? Ну і багато-багато іншого. Крім цього, потрібно підготувати, звісно, спортивний одяг, взуття, за потреби змінне взуття. Ну і обов'язкової шкільної форми в Україні немає, тому кажуть експерти, що потрібно враховувати правила конкретного закладу. Ну це логічно, так? І зрозуміло. Ну і ще зручним варіантом, кажуть тут вже і стилісти, і експерти кажуть, що кілька шарів одягу, які дитина може знімати або вдягати, залежно від температури.
1: Особливо, якщо перебувати в укритті.
0: В укритті, так. Якщо діти будуть, то також це корисно. До речі, експерти не радять купувати наперед багато одягу на виріс, тому що, звісно, дитина може вирости, ну і батькам також
1: радять. Чому? Якщо дитина може вирости, так навпаки потрібно одяг на виріс?
0: Ну, дивися, швидко цей, що як це, на виріс? Ну, правильно, тому що дитина швидко може змінити розмір, і ви можете не вгадати до кінця року.
1: А, перестрибнути через...
0: Ну, так, так. Ну, і батькам також радять дозволити школяреві брати участь у виборі особистих речей, особливо там купити рюкзак, пенал, тому що не вам же ж ходити з цим рюкзаком в школу.
1: До речі, так.
0: Правильно?
1: Щоб
0: дитина
1: насолоджувалася, щоб їй зручно було цим користуватися.
0: Так, так, ну звісно, там враховувати ціну, але, шановні батьки, вам величезний привіт. Я вчора був, до речі, просто в магазині, купував собі там трошки оновлював гардероб. Скільки зараз цих мам з дітьми, які обирають. Валера! Я сказала, оце ти не будеш носити в школу. Це було дуже смішно. Так, ну, я вам зараз розказав, скільки коштує зібрати школяра до школи, а тепер моя колега Танечка Татарченко на прикладі свого нового залицяльника розкаже, скільки коштує зібрати студента на третій курс.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін. Доброго раночку, друзі. Наш Славочка Дьомін вже почав натягувати на себе трико. Еластичний такий облягаючий спортивний костюм червоного кольору з блискітками і зі стразіками. А це значить, що він вже готується до гри. Основний інстинкт.
1: До гри з тобою, так?
0: Так, в якій змагаються чоловіки з дівчатами, дівчата з чоловіками. Ну і, власне, будемо доводити, хто в домі сьогодні найголовніший.
1: Так, найголовніший. Справді, дякую, що ти уточнила. Тому, шановні хлопці, давайте сьогодні ми візьмемо і переможемо цих дівуль. Я все сказав.
0: Значить, дівулі і хлопчулі, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. На гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
8: Не знаю.
9: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжнє. Музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Я хочу пестить кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Лейс у новому дизайні.
21: Алло, уже готовий документ?
20: Момент.
21: До тебе вже прийшов клієнт.
20: Момент.
21: Ти чим там зайнятий?
20: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
21: А Лейс – це аргумент.
20: Чуєш?
22: Вегас-24.
23: Гра кличе.
22: Вегас-24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас-24.
23: Найкращі ігри на Вегас-24.
24: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У цій грі змагаються хлопці проти дівчат один проти одного. В трьох раундах ми визначаємо, хто найкращий, хто сьогодні буде переможцем, а хто буде переможеною і буде плакати і влаштовувати істерики.
2: Дивна слава, що ви себе називаєте переможеною.
1: Та. Я так і знав, що зараз почнеться.
2: Ну добре, ну вже ж.
1: Значить, за дівчат сьогодні змагається Марина, любов моя єдина. Марина, привіт.
2: Привіт, Маришик.
3: Доброго дня.
1: Проти Марини грає Діма. Не придумав я риму. Дімка, привіт.
2: Привіт, Діма.
3: Привіт.
1: Значить, ну що, давайте почнемо це змагання. Як думаєте, з якого раунду? Правильно, з першого. Погнали.
0: Раунд перший.
2: Дімочка, ти у мене сьогодні будеш перший, отже. Скажи, будь ласка.
1: Самі смішно, бачите.
2: Як називається пластика по корекції форми та розмірів губ з допомогою ін'єкцій або імплантів? Це хейлопластика, септопластика чи ліпсопластика?
1: Як думаєш, Дімон?
3: Другий варіант.
2: Септопластика. Так. Ні, це хейлопластика.
1: Хейлопластика? Хейло, він сказав хейло.
2: Ти сказав другий.
1: Дім, ти сказав хейлопластика? Чи, ну, ти мав на увазі...
3: Так, а хейло це був який? Не
1: перший.
3: Це
1: перший.
2: І що робити з цим будемо?
1: Ну, давай цей, давай що будемо робити. Я би зарахував, насправді. Я би зарахував, тому що Діма просто переплутав місця, розумієш?
2: А якщо Діма бреше?
1: Діма ніколи не бреше. Тому
2: Дім,
1: що
2: ти
1: Діма,
2: брешеш?
1: Діма в перекладі зі всіх мов світу, це...
2: Ой, дівчатка, ми з вами оце такі, знаєте, оце живе можемо, ми все-таки довіряємо чоловікам. Ладно, Дім, я зарахую.
1: Прекрасно, дякую.
2: Тільки, не дай Боже, ти збрехав.
1: Марина, скажи мені, будь ласка, найменший номінал карти у холдемі. Шістка, двійка, сімка.
3: Боже, сімка хай буде.
1: Сімка, думаєш, ні, це неправильно відповідь. Двійка, насправді, двійка. Прекрасно, другий раунд.
0: Раунд другий.
2: Діма, межи-меж.
1: Що робити? Хоросон. А тепер питання.
2: Отже, Дім, межи-меж – це різновид мелірування, макіяжу чи манікюру? А, Дім,
1: це Марина пропала.
2: Марина, що зайка моя?
1: Лажи-меж, лажи-меж.
2: Мажи-меж.
1: Мажи-меж.
2: Це різновид мелірування, різновид манікюру чи... Фу, давайте спочатку.
1: Давай.
2: Різновид мелірування, макіяжу чи манікюру? Отак.
1: Мажи-меж.
2: Мелірування, манікюр чи макіяж?
3: Мелірування.
1: Мелірування оце.
2: Да?
1: Так. Правильно, молодчина, клас. Так, дивіться, зараз я Марині дозвонююсь. Марин, тому не дзвони нам, а ми зараз подзвонимо Марині для того, щоб вона продовжила цю гру. Але, якщо раптом Марина не візьме трубку, 044-20-11-00. Наш номер телефону, дзвоніть для того, щоб пограти. Раптом Марина не візьме трубку. Марин, ти тут? Алло.
3: Так.
1: Ой, Марин, ну що ж ти нас так-то, оце нерви
3: це
1: нам тріпать.
3: Це не я, це зірок.
1: Добре.
2: Моя зірочка.
1: Скажи мені, будь ласка, «Зіркові війни» епізод 3 називався «Помста ситхів», «Атака клонів», «Прихована загроза».
3: Мені так соромно, не дивилася цей фільм.
1: Ай-яй-яй. Отже, третій епізод «Зіркових війн» називався «Помста ситхів», «Атака клонів», думаєш, так?
3: Так.
1: Це неправильна відповідь. Насправді, «Атака клонів» – це другий епізод, а «Помста ситхів» – це третій епізод. А що це означає? Що на сьогодні дострокова перемога. І Діма сьогодні у нас переможе.
2: Так, що я хочу сказати? Мариночка, по-перше, ти не маєш соромитися, що ти не бачила той чи інший фільм. Ми не можемо все передивитися, ми не можемо все перечитати, ми не можемо знати абсолютно
1: всього. Ви можете всіх обговорити на кухні, а все передивитися?
2: Так, Мариночка, ти дуже хороша дівчинка, обов'язково ще реєструйся, і сьогодні, нехай не в грі, але в іншому чомусь тобі обов'язково пощастить. От ось згадаєш мене наприкінці дня.
1: 100%. Дімон, вітаємо тебе, будь на зв'язку, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Реклама.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксифам. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Славочка,
1: не який... просто Слава Дьомін, да. А просто найкращий. Прошу помітити, так, ти найрозумніший.
0: Найрозумніший.
1: Взагалі фантастичний.
0: Ну, ви знаєте, дійсно, Славочка стверджує, що він дуже розумний і освічений, і розгадав в житті вже багато голомовок. Голомоволок. Голомоволомоломолок.
1: Так, про погоду поговоримо. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні, значить, дивіться, на півдні України, в центрі України, а також в Чернівцях велика ймовірність дощику. Нарешті територія має бути переважно без опадів. Денна температура повітря здебільшого від 18 до 23 градусів тепла, тепліше на півдні та сході, тут 24-30 градусів. Ну, а у Вінниці сьогодні найпрохолодніше, в день очікується 15-17.
2: Я сьогодні прямо вночі замерз, до речі, в Києві. Сьогодні десь вночі було плюс 11, а в мене вікно було відкрите. А я думаю, що в мене температура морозить, а то холодно просто було. Так, у Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день, 24 градуси тепла, а ввечері буде плюс 20. До речі, вночі, сьогодні найближча ніч буде плюс 13. Ну, це не підходить мені така погода. А зараз у центрі Києва плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Так, друзі, от знаєте, буває у вас таке, ви щось заплануєте робити, ну, там, приміром, не знаю, ранкову зарядку.
2: Так,
1: все, я буду робити,
2: так.
1: День поробив, два поробив, і все, якось потім все це якось кудись чомусь якось зникає.
2: Ну, лінь стає інколи, так.
1: Так ось, чому нова звичка зникає за кілька днів, і як цього не допустити, про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: Аша.
1: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, друзі, ну всім у нас буває, що ми хочемо зробити нову звичку, вести в своє життя, ми починаємо щось робити, а потім так раз і якось непомітно кудись так, це так. Дівається. Ну, там,
3: інколи лінь стає.
2: Да, так, так,
3: так. Ну і що?
2: Так ось, як з цим боротися?
3: Давай, значить, цікаво.
2: Один зі способів обійти цю проблему – не створювати окремий ритуал, так просто там взяти собі звичку, ну що там, давайте, робити ранкову зарядку.
3: Так. Та,
2: а прив'язати нову поведінку до звички, яка вже існує. Ну от, наприклад…
3: душі робити зарядку.
2: Після душу або ні, ну давайте перед душем краще. Так, після чищення зубів. Чищу зуби, роблю зарядку. Або там після того, як складаю постіль, роблю зарядку. От прив'язати до якоїсь звички, яка у вас вже існує.
3: Добре,
2: от
3: а якщо я не складаю постіль, і не чищу зуби, то що?
2: Так, а що ти робиш зранку? Ну, от після того, що ти робиш зранку, і про що ми не можемо говорити в ефірі, от після цього одразу ще й зарядку. От зрозуміло,
3: так? Так, я ж роблю і так зарядку.
2: Ну так ти тільки праву руку накачала, так весь накачаєшся.
3: Добре, значить прив'язати до якоїсь звички.
2: Так, так, от сильна сторона методу в тому, що не потрібно створювати новий момент в розкладі. Людина вже пам'ятає, що потрібно щось зробити, там почистити зуби, приміром, так, заварити каву там чи закрити ноутбук після роботи. І ця звичка стає таким, знаєте, природним нагадуванням, що про нову звичку. От так от кажуть психологи. А ще, до речі, дуже важливо чітко визначити, що саме хочеться змінити. Формулювання, що більше рухати. Занадто розмите, тоді як там після обіду чи після вечері пройтися 5 хвилин, оце вже має зрозумілий момент і конкретну дію.
3: От, наприклад, Танечка, ви вчора ввечері, після вечері, скільки разів рухалися? Чи ви лежали, а хтось інший рухався?
1: Таня в курсі! Таня в курсі!
3: Тим більше лежати, це ж ваша якраз звичка.
2: Слава!
3: Так, а що у нас? А у нас ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM вдалої середи. І у нас далі ранкова традиція. Звісно, ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня, тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал. Там є свіжий пост. Заходьте прямо в пост. І в цьому пості в коментарі пишіть, будь ласка, ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
9: Реклама.
13: Просто гугли.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Триває сьогодні середа, 26 серпня. До речі, в цей день народився прекрасний актор Маколей Калкін, який зіграв, звісно, легендарного Кевіна з «Один вдома». І сьогодні йому 46 років, уявіть собі. А також Олди, привіт вам. Доктор Албан, шведський музикант, який колись співав пісню «It's my life». Так от, йому сьогодні 69 років. Вітаємо також. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі «Люкс ФМ» можна під свіжим постом, саме в свіжому пості, в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми вітаємо Наталію Касарду з днем народження, Леру Непоп з Києва, Підковят Іван Іванович святкує 64 з Полтавської області, Гончарук Ольга з Чернігова, Леся Паламаренко, Вовчика Сіренка вітаємо, Бондарчук Наталію Сергіївну, Віктор Пацалюк сьогодні народився, святкує 61, Коржик Анатолій Миколаєвич з Хмельницького, вітання воєводі Сергію, Олексію Гілко, вітаємо Наталочку Благодир, Любов Кудрявцево, а також Любов Николайчук з Чернівців. Вона сьогодні святкує 18.
0: Клас. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Пам'ятайте, що Люкс ФМ завжди поруч з вами, і нехай у вас все буде кльово.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Підсудний, що спонукало вас пограбувати банк?
2: А він перший почав.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Лікарю, добрий день. Ви знаєте, щось я чухаюся.
1: Добрий день. Так, митися не пробували?
2: Ви знаєте, пробував, а через місяць знову чухаюся.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Хлопчик, який вивчав німецьку з фільмів, іспит не склав, але викладачку вмовив.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваша середа буде вдалою. Ну а експерти розказали, які професії не зможуть замінити роботи і штучний інтелект. От, власне, за 3 хвилини все розкажу.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, і експерти розказали, які професії не зможуть замінити роботи і штучний інтелект. Отже, по-перше, вчителі. Штучний інтелект видасть будь-яку довідку, але тільки живий педагог здатен помітити талант у дитині і її надихнути.
1: Ну, так,
0: це говорять експерти. Також експерти вважають, що творці і дизайнери нейромережі, вони класно комбінують чужі ідеї, але ось ці справжні глибокі сенси, живий гумор народжуються лише в нашій голові.
1: Тому... це правда. Ми теж намагалися щоб штучний інтелект створив нам гумор, а він такий.
0: Так. Крім цього, хто ще не зникне? Які ще професії не зникнуть і які професії не зможе замінити штучний інтелект? Наприклад, майстри і ремісники. Це електрики, сантехніки, будівельники, які щодня вони вирішують різні нестандартні ситуації і будь-який робот просто зламається. Так? Ну і юристи, і політики. Звісно, машина позбавлена моралі, тому вона не може брати на себе відповідальність за долю чужих або інших людей. Ну і ще одна професія, яка точно не зникне і її не зможе змінити штучний інтелект, це медики і психологи. Тому що штучний інтелект допомагає аналізувати знімки, ставити діагнози, але не може приймати операційні рішення там в реальному часі або там нести якусь етичну відповідальність за життя людини. Так що, бачиш, Танечка, медики нікуди не зникнуть, тому ось твій костюм медсестри поки не викидай, він тобі ще не раз знадобиться.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
1: Так, ну ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас гра, в якій ми розіграємо наш джекпот. Це правдива брехня. Ну а джекпот на сьогоднішній день складає 700 гривень. Хто хоче з вас позмагатися за 700 гривень, ласкаво просимо в наші обійми і в наш додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Реєструйтеся на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну і, власне, вже після невеличкої реклами розіграємо серед вас 700 гривень.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Світ TV Originals представляє
10: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Реклама. Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама.

0: Що ж ми робимо в грі «Правдива брехня» на Люксифа? Ми розігруємо наш джекпот. Він починається з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, то щодня додається по 100 гривень. Сьогодні в нас на кону 700-очка.
1: 700-очка буде для Ані з Вінниці. Анечка, привіт, доброго ранку.
0: Анюська, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Чуєш, Анечка, а кажуть, що сьогодні в Вінниці найпрохолодніше в Україні, там в день 15-17 градусів. Дійсно у вас зараз прохолодно?
3: Так, і дощ іде.
1: Іде дощ. Ань, я тобі чесно скажу, що я ніколи, от чесно, покладу руку на серце, ну один раз проїздом був тільки в Вінниці.
0: А я ніколи,
1: значить,
0: до речі.
1: Розкажи нам, будь ласка, давай так, топ-3 місця у Вінниці, куди ми, люди, які, наприклад, жодного разу не були в Вінниці, от куди ми маємо приїхати? Ну, фонтани ваші грандіозні, я знаю, так?
3: Ну, так, фонтани, так. Ну, в Вінниці вже не здивуєш, але так. Люди приїжджі дуже класно.
1: Добре, куди ще?
3: Фонтани.
1: До тебе додому, наприклад, ще можна приїхати на вареники борщ, правильно?
3: Так, можна, можна.
1: Добре. Ну, куди ще?
3: Після того, як погуляєте в районі Вишеньки.
1: Так, добре. А що, добре, що ще? От куди ще можна приїхати в Вінниці?
3: Ну, центральний парк. Можливо, зоопарк є.
1: Зоопарк, ой, а
3: так,
1: там...
3: Так, зоопарк є.
1: Та ми свій зоопарк привезем, Таньку привезем. Нормально. Добре. Значить, Ань, дивись, у тебе зараз є можливість виграти 700 гривень для того, щоб купити продуктів і приготувати нам борщ.
0: Так.
1: І ми до тебе якраз приїдемо в Вінницю.
0: І як це буде відбуватися? Славка тобі зараз зачитає 5 фактів, а ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Можеш казати так, ні. Ну і на все про все у тебе буде 20 секунд, тому треба швидесенько це робити, правильно і швидесенько. Віримо в тебе, і час починається просто зараз.
4: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Нумізмати колекціонують монети.
3: Правда.
1: Равлики спарюються з горішками білок.
3: Брехня.
1: Післязавтра буде осінь.
3: Брехня.
1: Молекули складаються з атомів.
3: Правда.
1: У класичному покері використовується колода з 56 карт.
3: Правда.
1: Ні, це брехня, насправді. 52 карти.
0: Але як шикарно йшла. Ти просто неймовірна. І ти 100% заслужила на нашу крутезну фірмову люксову чашечку з нової колекції.
1: Так, Анечка, будь на зв'язку. Завтра у нас буде джекпот вже 800 гривень. Ну і ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває. Далі неймовірна пісня для вас.
4: Гарячі 2000-ні на LuxFM.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і легендарний боксер Майк Тайсон в Нью-Йорку вчора з'явився в українській вишиванці. І тут, до речі, є якась така унікальна і особлива історія. Виявляється, що в юності Майка Тайсона виховувала жінка, її звати Каміла Евальд, і вона українка, яка народилася на Тернопільщині і потім переїхала так до США, і саме вона стала для Майка близькою людиною, фактично замінила йому матір у період, коли він лише починав свій шлях у боксі. І ну, він не пояснював, чому він у вишиванці, але є ось такі думки з цього приводу, що це саме ця жінка, Каміла Евальд, вона йому привела певну любов до України. Не класно?
1: Це дуже круто.
0: Клас.
1: Так.
0: Ну і далі поговоримо про погоду і що там сьогодні буде за вікном.
2: Погода на Lux FM.
0: Якщо ви побачите зараз наше вікно в студії Lux FM, Таня тут стоїть в пенюарі, а Маша чоловікам. До речі, дивно, чим вона Маша. Ми ніколи не думали, що у неї це є.
1: Я би дурний, Дьомін.
0: Я про пенюар, я не знаю, про що ви подумали.
1: Значить, давайте. А я про погоду. Значить, за даними синоптики, сьогодні на півдні, у центрі України та також в Чернівцях велика ймовірність дощів. Денна температура повітря в Україні ось переважно буде від 18 до 23 градусів. Але тепліше на півдні та сході, тут від 24 до навіть місцями 30 градусів. А найпрохолодніше сьогодні, як ми вже з'ясували, у Вінниці 15-17 з позначкою плюс.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, 24 градуси денний максимум, ввечері буде плюс 20, зараз у центрі Києва 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
1: А далі у «Зарядці» говоримо про те, яку фразу психологи радять використовувати в стосунках чоловіка і жінки вже буквально за 5 хвилин.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, яку фразу психологи радять використовувати в стосунках чоловіка і жінки. Значить, дивіться, жіноча, чоловіча нервова і гормональна система, вони влаштовані по-різному. Так. Тож дуже часто у парах можуть виникати сварки і образи через незнання деяких нюансів психіки партнера. І щоб все це, знаєте, там не вивчати, так, от є просто рішення.
2: Щоб вона вам не влаштовувала істерики.
1: Або він вас не дратував. Значить, питання, ти хочеш, щоб я просто послухав чи послухала, чи допоміг придумати рішення, часто знімає половину непорозумінь. Ти хочеш, щоб я просто послухав, чи допоміг придумати рішення. Зрозуміло. Так, ну, дівчина,
2: тобто, або це, говорить. Або це. Так? А ти або хочеш, щоб я послухав,
1: або
2: ти хочеш, щоб я прийняв
1: рішення.
2: Допоміг там придумати рішення.
1: Так. Ага. Адже у жінок є потреба виговоритися і відчути розуміння. І миттєві ці, знаєте, пропозиції чоловіків, дівчата, я думаю, мене зрозуміють. Відразу тобі хочеться просто розказати, ми зрозуміли. А він відразу кидає, ну, так піди, зроби.
2: Рішення.
1: І це викликає тільки роздратування, ну, і відчуття, що тебе не розуміють. А і навпаки, чоловіки часто хочуть, ну, їм колись те потрібно, колись те, але часто вони хочуть якісь конкретні поради. І навіть якщо ними чоловік не скористається, у нього формується відчуття партнерства і близькості. Mm-hmm. Тож, психологи радять користуватися фразою «Ти хочеш, щоб я просто послухав чи допоміг придумати рішення для зняття непорозумінь і образ».
2: Клас.
1: Ну, ось як на прикладі, Славочка, ось ви. Вчора ввечері вислали мені свої фотографії ню. От скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб я придумала рішення, як це вилікувати? Чи вам все-таки потрібне плече для того, щоб просто поплакати?

0: Ну і, друзі, у нас попереду наша ранкова традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо у вас є люди, які сьогодні святкують день народження, швиденько, ще буквально маєте 5 хвилин, заходьте в наш телеграм-канал, він називається LuxFM, підписуйтесь. І там прям в свіжому пості, який присвячений сьогоднішньому святу, ви можете написати коментар, де буде ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
1: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM.
2: Реклама. Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій перемоги!

0: Доброго ранку, друзі. 26 серпня. Ранкова шоу зарядка на Lux FM триває. Ну і ми, як завжди, в ефірі Lux FM зранку вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну і сьогодні, до речі, 26 серпня народився прекрасний актор Маколей Калкін. Сьогодні йому 46 років. Це той, який зіграв в «Один дома» Кевіна. А також народився ще шведський музикант нігерійського походження доктор Албан. Сьогодні йому 69 років. Це той доктор Албан, який співав ось цю пісню. Ви собі, 69 років сьогодні доктор Албана.
1: Доктор Албан, з ним народження.
0: Вітаємо і доктора, і Албана, всіх вітаємо. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Зараз в останній будемо вітати, тому більш, будь ласка, не пишіть, і цей пост зникне, а завтра знову з'явиться.
2: Так, сьогодні Головко Аліночка святкує свої 39 років, Козяр Володимир 25, Альонка Шипінська сьогодні народилася, Іванова вітаємо. Ірина, Худомаку Артема, ми вітаємо, Незбайло Василя, Нехирий Юрій Миколайович, днем народження, Москалюк Соломійчко, Соломійці сьогодні 7 років виповнюється, Русланчик Шевчук 11 років, Лариса Ястремська сьогодні народилася, Мирського Івана ми вітаємо, Білоуса Романа, Мех Ігоря, Колесник Ганночко, Котенка Валерія Миколайовича і Булучинєва Катерина сьогодні теж народилася, святкує свій день народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово.
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: хіти. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, мені завтра треба раніше з роботи піти, можна?
2: А, я перепрошую вас, що це якийсь стадний вигул з подружками планується, чи що?
1: Смішний ти, чесне слово. Каже так, ніби в мене є подружки.
2: А, вже нема?
1: Ні.
2: А що так? Я, звичайно, ні на що не натякаю. Слухай, але може ти якось, не знаю, задумайся, чи що?
1: Не натякаєш, от і не натякай. Я сама так вирішила, тому що моя психологиня мені сказала відфільтрувати своє оточення.
2: Не, ясно.
1: Що тобі ясно?
2: Що якщо ти далі будеш слухати свою психологиню, то будеш спілкуватися тільки з Богом і чатом GPT.
1: Ой, я якщо що, можу і сама з собою поспілкуватись, та? З розумною людиною гріх не поговорити.
2: Танечка, я пам'ятаю, що десь в моїй молодості це шизофренією називали, да? Будьте простіше, та? Ні, до тебе люди потягнуться. Да?
1: Хай краще до мене гроші потягнуться вже, ніж люди, ладно, да? Може, вже попрацюємо?
2: Та, будь ласка. Так, друзі, лапайте восьму сходинку. Гордо! Реньєзо невельд лока-локо!
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.

Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». А скільки триватиме новий навчальний рік? Я вам розкажу буквально за 3 хвилинки після Тіни Кароль в ефірі Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофан триває. І вдалої середи. Скільки триватиме новий навчальний рік? Значить, уряд встановив загальні рамки, але, звісно, конкретні дати останнього дзвоника, канікул, там завершення занять, кожна область чи окрема школа визначають самостійно. Але є, от, наприклад, там інформація про Київ. У Києві навчальний рік офіційно стартуватиме з 1 вересня, ну, логічно, а закінчиться 30 червня наступного року. Але там є ж класно урочні заняття, останній дзвоник, рекомендують завершити 28 травня. Розумієте, так? Ну, як, в принципі, було і минулого от навчального року. Крім цього, у Києві та більшості українців, регіонів України осінні канікули будуть з 26 по 1 листопада, 26 жовтня по 1 листопада, зимові канікули з 24 грудня до 10 січня, весняні канікули з 22 по 28 березня. І що мене здивувало, я, до речі, це не знав, тому що, ну, в мене малий вже в 11 клас піде, але є ще додаткові канікули лише для першокласників з 15 по 21 лютого наступного року. Після цієї інформації всі, хто старше першого класу, зненавиділи першокласників.
1: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Деталі на LifeSell.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама.

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні зачіски, адже головним аксесуаром сезону офіційно стають широкі пов'язки на голову. Мода 2000-х знову з нами, і цього разу вона пропонує неймовірно простий, але ефектний прийом. Лаконічні тканинні пов'язки нейтральних або глибоких осінніх відтінків. Цей аксесуар не лише ідеально рятує від вітряної погоди і підкреслює риси обличчя, але й додає будь-якому аутфіту особливого розслабленого шику в стилі спортивної елегантності. Пов'язки однаково круто працюють як з розпущеним волоссям і природними хвилями, так і з низьким пучком чи гладким хвостиком. І ловіть невеличкий лайфхак. Поєднуйте широку чорну або бежеву пов'язку з оверсайз пальто, шкіряною курткою
0: і масивними сонцезахисними окулярами.
2: Цей простий трюк миттєво перетворить вас на зірку вуличного стилю і додасть образу зіркової загадковості.
1: Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Деліксу Фавренко, шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Слухайте, вже 26 серпня, а Славочка наша ще досі не схуд до літа. Ну, нічого, будемо дивитися, можливо, вже ся осіння погода.
1: Подивіться, так.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Подивіться уважно на цей палець, який я вам зараз показую.
0: Де?
1: Після ваших слів там.
0: Де?
1: Де?
0: Біля вашого. Постійно щось показуєте, а я тільки ото лупу візьми, теж придивися, щоб побачити. Ладно, давайте про погоду. За даними синоптики, сьогодні на півдні у центрі України, а ще в Чернівцях, велика ймовірність дощику. Нарешті території має бути без опадів, ну і денна температура повітря. Переважно це від 18 до 23 градусів. На півдні та сході тепліше, тут від 24 до місцями навіть 30, а у Вінниці сьогодні найпрохолодніше, в день синоптики кажуть 15-17 градусів.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду, 24 градуси. В день, ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і Анна Трінчер. До речі, Аня по знаку зодіаку Лев. І давайте гороскоп на сьогодні почнемо з левів.
1: Леви, сьогодні буде корисно відокремити те, що справді потребує вашої участі від того, що люди навколо просто звикли на вас перекладати.
0: Овен!
1: І сьогодні ви можете зрозуміти, що деякі речі перестали турбувати вас просто тому, що ви стали сильнішими.
0: Телець!
1: Не відмовляйтеся від можливості поставити зайве запитання.
0: Близняки!
1: День може показати, що людина, з якою ви давно не спілкувалися, зовсім не така, якою залишилася в вашій пам'яті.
0: Раки!
1: Якщо сьогодні щось піде не так, як ви планували, спробуйте не виправляти ситуацію надто швидко.
0: Діва!
1: Сьогодні буде корисно відокремити...
0: Це лев. Діва!
1: Діва!
0: Лев вже був. Трінджер була.
1: Так. А діви, Славочка, про себе не забувай.
0: Дякую,
1: не намагайтеся зробити звичайний день особливим будь-якою ціною. Іноді його цінність саме в тому, що він проходить спокійно.
0: Терези.
1: Ваша думка може змінитися після сьогодні однієї нової деталі.
0: Скорпіон.
1: Якщо вам захочеться повернутися до старої ідеї, дайте їй другий шанс.
0: Стрілець.
1: День нагадає, що не все важливе відбувається за чітким планом.
0: Козоріг.
1: Сьогодні варто поділитися хорошою думкою вголос. Те, що для вас здається очевидним, комусь може бути дуже потрібним.
0: Водолій.
1: Не поспішайте погоджуватися лише заради того, щоб уникнути незручної розмови. Чесна незгода іноді буває кориснішою.
0: Риби.
1: Наприкінці дня зверніть увагу на те, що викликало у вас щирий інтерес. Ось, можливо, саме в цьому напрямку варто рухатися далі.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
10: Гугли. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Освічаємо настрій на Елікс ФМ. Ми вриваємося з вами, друзі, у середу далі. Хай вона буде легкою і вдалою. І сьогодні, до речі, в цю середу ми вітаємо ще й всіх акторів і акторок. Бо я тут побачила, що в нас сьогодні, 26 серпня, міжнародне професійне свято, власне, акторів і акторок. Тому якщо у вас є друзі, хто грає у фільмах, в театрах і все інше, не забудьте привітати. Я вам, до речі, скажу, що я в дитинстві мріяла бути акторкою. Я знаю, що багато хто мріє. І є навіть топ-5 професій, за словами експертів, соціологів, ким діти найчастіше мріють стати, коли виростуть. І це, власне, професія ветеринара, вчителя, пілота, актора і поліцейського. От я якраз таки була з тих, хто хотів бути ветеринаром, а потім передумала і захотіла стати акторкою. І, до речі, моя мрія здійснилася. Я навіть кілька років тому зіграла в 2 серіалах. І скажу вам чесно, що бути актором – то нелегко. Там купа нюансів, але найнепростіше в усьому-сьому, це запам'ятати ці полотна тексту. Ну, от реально, це просто щось. Я коли вчила ті всі тексти, я зрозуміла, що в мене пам'ять працює за принципом «важливе – забудь, а пісню з реклами 2010 року пам'ятай довічно, дівчинко». Тому довелося пити навіть таблетки для пам'яті, і це не жарт, я тепер знаю, що таке реально є. І ви тепер теж будете знати. Тому вітаємо акторів і акторок наших українських, вони нереальні, дуже круті і талановиті. І вриваємося далі усю середу з хорошим настроєм. З Люкс ФМ. Мене звати Катя Сташко, і попереду вже чекають улюблені хіти за коротень.

0: Бак Роял Канін зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Орісіл Фарм.
13: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована для пацієнтів.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
22: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Деталі на megogo.net.
25: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів.

0: Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

Мельтон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включає мене Астріна, Алекс ФМ, з вами Катя Сташко. Я, слухайте, я дивлюся це зараз за вікном, ну, щось таке дивне з погодою в Києві. Трошечки прохолодно, і ці от хмари, ну, не знаю, щось не сильно вселяє в довіру, але вони гарненькі, реально гарні ті хмари. Я прям, чесно вам скажу, люблю залипнути на хмари, і якби за це платила, я була б мільярдеркою вже, ну, чесне слово. Але, друзі, виявляється, що є таке у світі місце, де платять за те, що ви просто будете дивитися на хмаринки. Причому будуть платити нормальні гроші. Така вакансія нещодавно відкрилася в Китаї, і там реально шукають людину, яка має спостерігати за хмарами, і шукає таку людину туристичний комплекс на горі Лаоцзюнь. А, значить, людина має бути готова щодня милуватися краєвидами, знімати природні явища на відео і викладати відео в соцмережах. І, власне, за 30 днів ось такої от роботи обіцяють заплатити майже 9 тисяч баксів. Отак от, просто собі сидиш, дивишся на хмарки, знімаєш їх, фоткаєш, викладаєш, і оп, тобі майже 9 тисяч доларів на карту за такий релакс. О, по-моєму, ідеально, просто ідеально. Я-то думала, що, знаєте, для зарплати в 9 тисяч доларів треба хоч щось робити, але дякую, Китай зруйнував цю ілюзію. От і живіть тепер з цим, як то кажуть. Так, до речі, якраз про хмарки і про погоду зараз ще вам розкажу, якою вона в нас буде сьогодні в Україні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні переважно хмарну погоду, але з проясненнями, і можливі в нас в центральних регіонах на півдні і у Вінницькій області та Чернівецькій дощі короткочасні. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 20 до 22 тепла. В центрі очікуємо 17-21 з позначкою плюс, на заході від 17 до 23 тепла. На півдні переважно 23-26 вище нуля, в Херсоні буде тепліше, тут максимум плюс 30, а на сході країни в день до плюс 28 градусів. У столиці нам обіцяють сьогодні переважно хмарну погоду, але з проясненнями, без опадів. Зараз у нас на термометрах плюс 21, а ввечері очікуємо з вами 20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 12:00, і ми за традицією в цей час будемо починати нашу програму «Привіт в обід». Як ви знаєте, у нас є така класна традиція. Ми з 12 до 13 в ефірі «Люксофам» проводимо «Привіт в обід» і передаємо усі ваші привіти, які ви нам пишете, передаєте своїм любим друзям, коханим, рідним і всім-всім-всім. Тому, власне, і будемо передавати ваші привіти протягом годинки. І якщо хочете написати, передати комусь той самий привіт, то пишіть там в Телеграм або у Вайбер, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Власне, пишіть ваш привіт і будемо його зачитувати у прямому ефірі «Люксофам».
1: Літо з «Люксом».

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, будемо вже зараз передавати ваші привіти в ефірі Люкс ФМ. Власне, тут привіт Васі Електрикові. Найде вже щось робити. Врешті-решт, робочий день у розпалі. Так таки треба. Так, привіт, Юлія. Кидай цю роботу, іди їсти. Від Богдани. Передаю привіт своєму коханому чоловікові. Люблю тебе, дуже сумую, щодня чекаю. Бережи себе, мій рідний. Ти моє серце, моя любов і моя найбільша людина. Привіт Льоші Старому. Хай твій ранок буде починатися з посміх. Привіт своїй донечці Діані, коханій Олі, я вас дуже сильно люблю. Привіт Пізруку та комару Денису, вертайтеся скоріше. Також тут привіт всім працівникам, передають автопарку Бомбіла в Івано-Франківську. Хоч сьогодні і затори, але бажаю всім гарних поїздок, доброго настрою і чемних пасажирів від Максима. От. Так, далі. Привіт всім українцям з Чехії. Іван з Мукач вам пише нам. Також привітати хочете на двох колег, Ігоря та Алочку, з днем народження. Мирного неба, міцного здоров'я, з повагою, компанія Кінгхом, місто Київ. І ми також командою Люкс ФМ долучаємося до цих приємних слів і до цих привітань. І ще один привіт. Привіт для моєї коханої Натуні в Чернігів. Тримайтеся від коханого Мемедика. Я не знаю, чи правильно, може це була якась трошечки печаточка, але менш з тим. Так, ваші привіти, дякую вам за те, що ви їх пишете, і ми будемо і далі чекати на них, будемо передавати ваші привіти далі в ефірі Люкс ФМ, тож пишіть нам в Телеграм та Вайбер, куди вам зручніше, наш номер 073 073 103 і 1.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, це «Привіт в обід». Продовжуємо передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. І от, власне, бригада чіпсиків передає всім слухачам привіт та хоче привітати Чопей Лесю з днем народження, побажати всього самого найкращого та здійснення мрій і залишатися завжди такою ж на позитиві. Привіт фірмі «Міні Агро Луцьк» від Костюка Дениса. Привіт з дощових Черкас у дощове місто Дублін, Ірландія. Привіт дуже класному чоловіку. І обов'язково для нього міцні обіймашки і цьомки. А затишний вечір з переглядом цікавого фільму гарантовано. Слухайте, ну, звучить вже дуже романтично. Привіт, Корнійчук Михайлу. Передаються, пишуть, ти найкращий, цьом. Привіт моєму коханому чоловіку. Люблю тебе, моє сонечко. Вадічка, ти у мене найкращий чоловік у світі. Твоя найкраща дружина Тетянка пише. Ми завжди слухаємо ваше радіо на своїх роботах, тому знаєш, що ти мене почуєш. Легкого тобі робочого дня. Скоро йдемо у відпустку і ти відпочинеш, тому ще трошечки і підеш на свою рибалку. Звучить прям як тост, їй-богу. Так, і привітання з днем Наталії, мамі Наташі Рибаченко та свекрові мамі Наташі Походенко. Бажаю скорішого миру і благополуччя, щоб всі мрії здійснювалися. Клас, ми теж, до речі, долучаємося і, звісно, вітаємо. І вітаємо всіх Наталь сьогодні. Розвиявляється, сьогодні такий день, тому всі Наталії, які мене чують від Люксифам, вам величезні теплі вітання. І продовжуємо далі з вами проводити наш привіт в обід. Пишіть нам в Телеграм та Вайбер ваші теплі слова. Наш номер 073-073-103-1. Протягом годинки до 13-ї ми читаємо всі ваші привіти і передаємо їх в ефірі Люксифам.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM!
3: Реклама.

0: Час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй
10: на полі.
9: Літо припікає три цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті АТБ Маркет.
11: Сам і раджу вам. Наносила від мого 3 місяці безкоштовно.
9: Трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%.
11: Деталі на megalo.net.
6: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий.
9: Від... А тебе завжди смачно та ви...

0: Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама. Реклама.
0: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, несуться ваші привіти, які ви нам пишете, і зараз будемо їх передавати в ефірі Люкс ФМ. Власне, привіт тут і побажання гарного дня компанії «Ладкрок» Жені, Олі, Оксані, Юлі та Іванці. Також тут кохану дружину вітають з ним Ангела. Наталя, люблю тебе, цілую від Богдана. Привіт Клімчику, Дмитру і Костюку, Денису від Драницького Максима. Привітання для Василя Костєва з села Великий Ключів, вдалого дня і успіху у роботі, і багато не хвилюватися. Привіт самому коханому чоловіку Агеєвому Вові від його дружини Агеєвої Ірини. Я тебе дуже міцно кохаю. Так, друзі, це привіт в обід. Ми продовжимо передавати всі ваші привіти до 13-ї годинки, тому пишіть нам Telegram Viber, наш номер. А, вибачайте. 073-073-103-1. Я пішла поп'ю водички, потім будемо передавати далі ваші привіти.
0: Привіт в обід! Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, я відкашилася, водички випила і готова далі разом з вами проводити цей привіт в обід і передавати всі ваші привіти. І от, власне, вітання з Днем Янгола нашому чудовому репетитору у місті Тернопіль Наталії Олександрівні від її учнів з Норвегії. На секундочку, отак. Передаю вітання діду. Друже, пиляй скоріше свої труби і гай до онука колихать. Отак. Привіт татові Олегу від його діток Ілюшки, Кирилка та Марійки. Ти найкращий, тато, ми тебе любимо. Це дуже мило, клас. Так, привіт моїм улюбленим люксам з міста Ромен. Заїжджайте на Уху. О, це дуже неочікувано, я вже виїжджаю, готуйтеся. Привіт коханій дружині Наталочці з Крушлинеці. З Днем Янгола, я тебе кохаю, твій чоловік Віталій пише. Привіт коханій жінці Вероніці, яка везе Святослава до логопеда. Бажаю гарного тобі дня. Святослав хай уважно займається і не ниє, пише Роман з Чернігова. Привіт для братика Ігора. З днем народження тебе, рідний. Бажаємо здоров'я, сили, удачі та якнайшвидше повернутися додому з перемогою. Пишаємось тобою та дуже любимо твої сестрички Іринка та Віка. Також привіт сестрі Корнічук Наталі в Полтаву. Вітаю з Днем Янгола. Завжди посміхайся і будь щаслива, пише брат Міша. І Ганна Володимирівна, власне, їй повідомлення. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день собак, Міжнародний день актриси та актора та День туалетного паперу. Давай щось відсвяткуємо. Просто моргни, твоя Михайлівна. Я раптом що вам вже поморгала декілька разів і не один, тому майте на увазі. Так, ну а ми продовжуємо наш привіт в обід до 13-ї годинки. Будемо і далі передавати всі ваші привіти, тому пишіть нам в Телеграм та Вайбер, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Привіт! Обід на

0: Ну що, будемо передавати далі ваші всі привіти, які ви нам пишете. І от вітання для Тонюка Назара із 30-річчям. Маму вітають з днем, Янгола Наталію Драницьку. Будь здорова та щаслива, люблю тебе дуже сильно. Привіт татові, який зараз працює, від твоєї Алі. Привіт від бригади чіпсиків Кальмуку Миколі Ярославовичу і гарного робочого дня. Привітання Лесі Чопей з днем народження від її подруг. Міцного здоров'я та мирного неба бажають. Також привіт передаються своїй найкращій коханій дружині Ірині Доценко. Дякую, що ти є. Незабаром будемо їсти голубці. Твій чоловік. Боже, що ж так смачно-то? Так, привіт моєму коханому Слісаренко Олександру. Гарного тобі дня. Посміхайся частіше. Твоя посмішка найкраща у світі. Ти у мене найкращий у світі. Обожнюю тебе, пише Юлія. І хочу передати привіт своїм колегам Юлі і Нінульці, побажати нам продуктивного робочого дня, заробити всі гроші світу, бо скоро відпустка і треба гарно відпочити. Пише ваша колега Тетянка. Я не можу не підтримати, особливо коли скоро відпустка, треба гарно відпочити. Ну, в принципі, завжди всі гроші світу хочеться заробити, тому хай воно так і буде. А ми будемо і далі продовжувати нашу програму «Привіт в обід», і до 13-ї годинки передаємо і далі ваші всі привіти, тому пишіть нам в Телеграм або Вайбер номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: «Привіт в обід», «Привіт в обід» на Люкс FM. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні переважно хмарну погоду, але з проясненнями. І в центрі, на півдні, а також у Вінницькій області та Чернівцях можливі сьогодні короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися в центральних регіонах від 17 до 21 тепла. На півночі очікуємо максимум плюс 22 градуси. На сході в день 26-28 тепла. На півдні переважно 23-26 з позначкою плюс. У Херсоні сьогодні тепліше, тут максимум плюс 30. І на заході країни переважно від 17 до 23 з позначкою плюс. У столиці нам з вами сьогодні обіцяють хмарну переважну погоду. Можливе все ж таки прояснення невеличке, ото сонечко нас вийде трошечки потіше, просто так, як то кажуть. Зараз нас плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 20 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Світ TV Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ну що, на завершення цієї годинки ще трошечки ваших привітів, які ви нам писали в межах нашої програми «Привіт в обід». І от, власне, хочу передати привіт мамі Тетяні з Тернополя. Передаю їй гарного дня від доньки Христини. Місто Київ, привіт Олегу Васильовичу, старшому 4-го поверху. Вітання та смачного обіду Андатрі. Привіт коханому чоловіку Рябцю Олександру, хай не перевтомлюється, я його кохаю. З днем народження вітають маму Альону, гарної роботи і щоб руки не боліли, пише донька Христина. Великий привіт мамі Раї, тату Сергію та брату Дімі і гарного, хорошого їм дня. І привіт моєму чоловікові Михасеві. Досить працювати, коханий, пішли їсти голубці. Я прям, якщо ви мене зараз чуєте, Михайло, ну, ідіть і їсти голубці. Ну, реально, це дуже заманлива ідея. Я б сама пішла, але голубці з собою немає. Але менш тим, друзі, ну що, це був привіт в обід. Я вам нагадую, що щобудня ми передаємо усі ваші привіти в нас в ефірі Lux FM з 12 до 13 годинки. Чекаємо на ваші повідомлення, тому не пропускайте наш привіт в обід щобудня.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цю середу. І, друзі, я тут натрапила на один цікавий рейтинг. Значить, покоління зумерів, вони назвали найкращі міста для життя. От проаналізували вони все в своїй голові, всі міста, всі їхні плюси, мінуси. І, власне, зібрали зумерів експерти і провели їм опитування. Власне, що показало це опитування? Найкращим містом для життя покоління зумерів назвало Токіо, це столиця Японії. І чому? Кажуть, що там зручно все. Там транспорт суперзручний, пересування, якщо пішоходом тобі треба десь там пересуватися. Доступне житло, спеціальні бонуси культурні і бюджетне нічне розважальне життя. От. На другому місці у цьому рейтингу Порту, це Португалія, там гарний історичний центр, кажуть, близькість до водойм, багато культурних закладів і можна дуже вигідно харчуватися. І на третьому місці ідеального, найкращого міста для життя назвали Мельбурн, це Австралія. І чому це місто? Тому що там, мовляв, різноманітне культурне життя, там таємні вечірки. І хоча там не дешево, але молодь знаходить дешеві, смачні заклади, де поїсти. Ну і ще у перелік найкращих міст для життя для зумерів потрапили Единбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлін, Валенсія і Бангкок. Мовляв, в усіх цих містах теж все в межах приємного, і культурне життя, і відпочинок, і харчування, і доступне житло. Але давайте чесно, пункт «доступне житло» – це щось новеньке. Бо я, коли дивлюся ціни на житло, то слово «доступне» може застосувати хіба що до іпотеки. І то, якщо іпотека на три покоління. Тому, ну, є питання і щодо зумерів, і щодо доступного житла. Але, може, я чогось не бачила, не знаю, то покажіть мені, будь ласка. А поки погнали з вами далі до хітів на Люкс FM, які вже чекають і будуть буквально за кілька хвилин.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти шо?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
17: Не знаю.
18: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
19: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
20: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
19: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама.
25: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Аліна Гросо, така ж сама, як і я, молодий, запальний, Слава Дьомін. Ну і Таня Тарченко теж тут.
2: Ну, Сашко, ви не перегинайте ту паличку.
1: Молодий, по-перше, запальний. Паличку я ніколи не перегинаю. Ось, повірте, все нормально, тому що паличка молода, запальна і струнка.
2: Паличка така маленька, що не може перегнутися. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін, Славочка,
1: який... Не просто Слава Дьомін, а просто найкращий. Прошу помітити, так, найрозумніший. Взагалі фантастичний.
2: Знаєте, дійсно, Сашка стверджує, що він дуже розумний так, і освічений, так, і розгадав правда. В житті вже багато голомовок, голомоволок, голомоволомолок.
1: Якщо ви побачите зараз наше вікно в студії Люкс ФМ, Таня тут стоїть в пенюарі, а Маша чоловікам. До речі, дивно, чим вона Маша. Ми ніколи не думали, що у неї це є.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей екватор тижня, цю середу. А це ж, знаєте, середа – це маленька п'ятниця. І значить, що можна влаштувати собі таку демо-версію тепленьких посиденьок з друзями. Але дивіться, є друзі, до яких в гості приходити небезпечно, тому що можна засидітися до ранку, а посеред робочого тижня, ну, ви розумієте, це не комільфо. І якраз астрологи назвали три найгостинніші знаки зодіаку, щоб ми з вами знали, до кого йти в гості тільки так, щоб лишатися з ночівлею, бо, ну, може затягнутися до ранку. Тож, перші – це раки. Вони прям максимально турботливі і до людей, коли особливо до них приходять гості. Другі – це тельці. Вони, коли ви в гостях, вони будуть вас просто кружити, ділитися всім, що в них є, навіть чого нема, теж поділяться. І третє, найбільш гостинні – це терези. Вони створюють таку атмосферу з розмовами і так багато всього тобі розповідають, що ти просто не встигаєш слідкувати за часом. От. Тому запам'ятали, раки, тельці і терези – найбільш гостинні, і в них у гостях можна засідитися реально до третьої ночі. А якщо вони збираються всі разом, ну, то це все. Я реально вам кажу, дивіться, у мене тато телець, а свекер і свекруха – рак і терези. І от якщо вони збираються разом, то народ, ну, навіть комендантська година каже «Окей, я почекаю». І це все прям такий якийсь сімейний саміт, розійтися можна тільки після підписання угоди. І то не факт. Тому майте на увазі, я вас попередила. А тепер давайте розкажу вам ще про погоду, чого нам чекати від неї сьогодні до кінця дня.
1: Погода на Lux FM.
0: Так, друзі, сьогодні нам прогнозується переважно хмарну з проясненнями погоду в Україні, але на півночі і сході в нас сьогодні все ж таки переважно сонячно. В центральних регіонах, у Вінницькій області, Чернівецькій, а також частково на півдні, можливі сьогодні короткочасні дощі. При цьому на півдні в нас переважно буде від 23 до 26 тепла. У Херсоні обіцяють тепліше, тут плюс 30. В центрі від 17 до 21 тепла. На півночі прогнозують в день до плюс 22 градусів, на сході 26-28 з позначкою плюс і на заході від 17 до 23 також вище нуля. У столиці нам до кінця дня прогнозується хмарну погоду з проясненнями, але сьогодні без опадів. Зараз на термометрах у нас плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 20 градусів тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалої вам середи. На Розети, я часто думаю, от на що б я витрачала гроші, якби я була мільярдеркою. І, в принципі, так цікаво, на що мільярдери витрачають свої гроші. І я тепер знаю, на що. На ковчеги. Коротше, історія яка? Тут побачила, що мільярдери в Аргентині скинулися грошима і будують приватний ковчег. Для цього проєкту виділили 32 тисячі гектарів, на секундочку, а це майже як три міста Парижа. І там вже з'являються будиночки, літні, ці от злітні майданчики і купа всього іншого. Там в проєкт вклали понад 10 мільйонів доларів. І це якби ще не все, тому що роботи йдуть, і там ще й хочуть створити свій власний інтернет. І це тільки в Аргентині. Тому що паралельно ще у світі деякі мільярдери скинулися і роблять подібну штуку. І от, наприклад, у швейцарських Альпах в цей час будують такі мега-бункери для мільйонерів. Коротше, це будуть сховища, які роблять під горами. І в одному з таких от комплексів сховищ буде лише 20 приватних таких печер сховищ. На в'їзді там багаторівнева перевірка безпеки. І от кожного таке от сховище його будуть здавати в оренду на 99 років за ціною приблизно від 1 300 000 доларів. І кажуть, що ці сховища вони створені для того, аби мільйонери і мільярдери могли там ховати свої Феррарі, золото і вино. Ось так. І якщо Феррарі і золотом я погоджуюсь, що їх треба ховати у сховищі, то з вином в мене є інший план, тому, мільйонери, напишіть мені, я вам і розкажу, і покажу абсолютно безкоштовно. А поки погнали з вами до хітів на Люкс ФМ, вони в нас вже за 3 хвилинки.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть Цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас середа, 14:45. І час поговорити про новини шоу-бізнесу. Бо, знаєте, ну вони в нас таки є, а я щось нічого вам не розказала. А от є що. В мене для вас неочікувана новина про Ольгу Фреймут. Тому що відома ведуча, вона повернулася в Україну з-за кордону, аби зробити пластичну операцію. Ось так. І найголовніше, що вона відверто розповіла про це. Вона показалася і сказала, чому наважилася, і розповіла, власне, про пластику, яку робила. Значить, дивіться, Ольга Фреймут, вона каже, що зробила мастопексію. Це підтяжка грудей. Як вона каже, у неї троє дітей. Вона любить свій зовнішній вигляд. Але вона розуміє, що вік бере своє, а вона не хоче підкорятися тому віку, як я її прекрасно розумію. Тому наважилася і зробила цю операцію. Це насправді така непроста операція, там складна реабілітація, але Ольга Фреймут каже, що ну вона мала взагалі зробити це, бо навіть були показання, а вона все відтягувала і відтягувала це роками. Ну а тепер все, власне, приїхала, зробила, видихнула і ще й чесно про все розповіла, щоб ніхто оце нам потім, знаєте, не думав, не гадав, не ворожив, яку ж вона собі робила пластику і все інше. І, власне, якщо вам цікаво дізнатися детальніше про це і в цілому про всі найцікавіші новини шоу-бізу, то залітайте до нас на YouTube-канал Showroom Lux FM. У нас там вийшов новенький випуск Шопошоу. Все вам там розповіла. І у нас в цілому на цьому ютуб-каналі Showroom Lux FM багато для вас є цікавого. Того залітайте, а поки розкажу вам ще про погоду на завтра. Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра у четвер хмарно з проясненнями погоду в Україні. І майже скрізь в нас можливі невеличкі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися, наприклад, в центрі, на сході країни, також на півдні від 19 до 23 тепла. На півночі очікуємо в день плюс 22, а на заході країни від 18 до також 22 з позначкою плюс. В Ужгороді буде тепліше, тут максимум плюс 26 градусів. У столиці нам завтра кажуть, що буде в нас теж, як сьогодні, хмарна погода, але з проясненнями. І завтра вже можливий короткочасний дощ, а температура повітря в день підніметься до 23 градусів з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: «Київстар» тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Адоксіл Гель Кіц» і знадобляється. Най буде «Адоксіл Гель Кіц» від «Орісіл Фарм».
13: Дієтична добавка «Адоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
14: Я хочу пестить кожен шовчик.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
18: Не знаю.
19: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту.
6: Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс FM». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама.

ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Не радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, я не вірю в те, що я зараз скажу, але вже за тиждень в нас починається осінь. Наступного вівторка, щоб ви розуміли, в нас буде вже 1 вересня. Я от зараз глянула якраз в календар і зрозуміла, ну от, в нас якраз оцей марафон, тиждень встигнути все до кінця літа. А от з 1 вересня будемо починати нове життя. Я думаю, часто буває таке, так що з приходом осені хочеться почати життя, так би мовити, з чистого аркушу. І от насправді це не просто так, і психологи пояснили, чому є ось це відчуття і що з ним робити. Значить, як кажуть фахівці, коли починається осінь, на підсвідомому рівні для нас це такий ефект нового старту. І це пов'язано насамперед ще зі школою, тому що ми звикаємо, що осінь – це новий старт. Тому є, власне, ну, може змінитися бажання переглянути свої звички, якісь поставити нові цілі, чи навіть може виникнути бажання кардинально все змінити. Плюс таке бажання може бути ще й після відпусток, якщо вони в кінці літа, тому що після відпусток літа часто реально змінюються пріоритети. І в цілому ось ці от бажання все змінити, це прям класно. Але не треба змінювати прям все і одразу, як кажуть психологи, тому що ці великі очікування можуть призвести до розчарування, якщо цей результат, який ми там собі десь придумали, якщо він не буде миттєвим. Тому радять нам фахівці восени таки починати робити ці зміни, але з маленьких кроків. Там, наприклад, додати одну якусь корисну звичку, потім додати там фізичну активність, чи поступово збільшувати цю фізичну активність, налагодити режим сну. І ось так от поступово, маленькими кроками вносити ці зміни у своє життя. От і все. Тому з 1 вересня, друзі, починаємо нове життя, але без різких рухів. Спочатку просто прокинемося, а там, знаєте, подивимося, як карта ляже. А поки погнали до хітів на Люкс FM, будемо далі проводити цю середу разом з вами з хорошим настроєм, а хіти в нас вже буквально за коротеньку паузу.
1: Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є, дисколи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуалетах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
15: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на megogo.net.

0: ніякої недокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, все зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Аліна Гросо, така ж сама, як і я, молодий, запальний, Слава Дьомін. Ну і Таня Тарченко теж тут.
2: Ну, Сашко, ви не перегинайте ту паличку.
1: Молодий, по-перше, запальний. Паличку я ніколи не перегинаю. Ось, повірте, все нормально, тому що паличка молода, запальна і струнка.
2: Паличка така маленька, що не може перегнутися. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксі ФМ. З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін, Славочка,
1: який... Не просто Слава Дьомін, а просто найкращий. Слава Дьомін, прошу помітити, так, ти найрозумніший. Взагалі фантастичний.
2: Знаєте, дійсно, Сашка стверджує, що він дуже розумний і освічений, і розгадав в житті вже багато голомовок, голомоволок, голомоволомоломолок.
1: Якщо ви побачите зараз наше вікно в студії Люкс ФМ, Таня тут стоїть в пенюарі, а Маша чоловікам. До речі, дивно, чим вона Маша. Ми ніколи не думали, що у неї це є.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося з вами до вечора середи. І, друзі, я тут побачила, що в нас виявляється сьогодні Міжнародний день собак відзначають. Тому раптом у вас є чотирилапий хвостик, там вдома чекає. Не забудьте його потішити сьогодні якимось смаколиком. От в мене вдома, до речі, якраз таки чекає моя собака, вимагач, маніпулятор. Але попри те, що вона реально постійно вимагає щось смачне, я вам скажу, що собаки роблять нас кращими і щасливішими. Є навіть науковий факт, що наявність собаки, вона підвищує задоволеність життям в середньому на 3 бали за шкалою від 1 до 7. От. І навіть просто перебування поряд з собакою, там, наприклад, собакою друзів, рівень щастя теж змінюється від цього і теж підвищується. Особливо, якщо чухати ту собаку за вушком, та й не тільки. І ще, до речі, друзі, кажуть, що наявність домашнього улюбленця збільшує зарплатню. Точніше, вона спонукає нас більше заробляти, тому що цей корм, ці смаколики. Ну, що вам сказати? Якщо ви не бачили, скільки то коштує, то і не треба. Це чесно, серйозно вам кажу. Але якщо без жартів, то правда, тварини – це класно. Гроші на них витрачати теж приємно, хоча це і не точно. Тому повалити сьогодні своїх улюбленців і будемо далі вриватися у вечір вже з нашим вечірнім шоу «Все пучком», яке стартує за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду. І майже скрізь в нас можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 20 до 22 тепла. В центрі на півдні і сході від 19 до 23 з позначкою плюс. І на заході країни очікуємо в день також максимум приблизно 22 тепла. В Ужгороді буде, до речі, тепліше, тут максимум 26 з позначкою плюс. У столиці нам на завтра, на четвер, кажуть, що буде хмарно з проясненнями і також, до речі, можливі короткочасні дощі, тому парасольку не забуваємо раптом що. А в день максимум плюс 23 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Вечоріло в Україні, і ще більше хороших новин з'являлося в ефірі Люкс ФМ. Так, друзі, розкажемо зараз про те, що Нідерланди взяли та відмовилися від Євробачення. Покоління Z повертає в моду речі з минулого, і які професії стануть найпопулярнішими в найближчі 3 роки. Нідерландський мовник Авротрос офіційно оголосив про відмову від участі в Євробаченні 2027, звинувативши конкурс у зайвій політизації. На думку представників країни, шоу втратило свій незалежний та нейтральний характер через відсутність чітких обмежень для країн, залучених у масштабній військовій фазі, в військових конфліктах, зокрема через участь Ізраїлю на тлі подій на Близькому Сході. Мовник заявив, що конкурс перетворився на майданчик для політичних розбіжностей, що суперечить їхнім цінностям. Тому навіть нові правила від організаторів не змогли повернути довіру. Нагадаємо, що 71-ше пісенне шоу Євробачення 2027 відбудеться в Болгарії в місті Бургас на арені «Арена Бургас» з 11 по 15 травня 2027 року. Сучасні зумери влаштували справжній цифровий бунт і повертають у моду речі, які колись так підступно замінив один маленький екран. В соцмережах набирає шаленої популярності тренд «Ностальжії ревайвал», у мережах якого молодь масово відкладає смартфони та повертається до старої доброї класики. Тепер замість нескінченного скролінгу в тренді звичайні будильники на тумбочці, паперові книжки, кнопочні фотоапарати та стильні дротові навушники, кнопочні фотоапарати та, зрештою, те, чим хизувалися ще Дуа Ліпа, Кая Гелбер і Лілі Роуз Деп давним-давно. Покоління Z переконане, що такі прості речі допомагають менше залежати від сповіщень, цінувати свій час та додають особливо затишного вайбу в щоденне життя. Так, друзі, ну що, світ стрімко змінюється, а це означає, що час замислитися про кар'єру майбутнього та обрати професію, яка приноситиме шалений успіх і високі доходи вже в найближчі 3 роки. Експерти переконують, що головними хітами на ринку праці стануть штучний інтелект, зелені технології та кібербезпека. В топі найпопулярніших фахівців оцінюють як AI-розробники. Далі йдуть аналітики даних, далі промпт-інженери, а також екоаудитори. Навіть такі з'являться спеціалісти з відновлювальної енергетики та етичні хакери, уявляєте собі? Вони, до речі, захищатимуть наші дані в мережі. Якщо ви хочете бути на крок попереду, підкорювати нові вершини та будувати успішне майбутнє вже сьогодні, то інвестуйте час у нові технології, навчайтеся з задоволенням. Друзі, ну а загалом бажаємо, щоб кожен день приносив вам тільки, по-перше, задоволення, а по-друге, фінансове задоволення. Тоді точно все буде окей. Продовжуємо слухати Люкс ФМ. Вечірнє шоу «Все пучком» далі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Фу, як же мене вже задовбала ця спека, а? Ну я так вже хочу скоріше осінь, щоб настала.
1: Боже мій, от скажи мені, будь ласка, як це вообще з твого рота могло вилетіти, а? Йди бігом, помий його з милом, таке казати, фу-фу-фу.
0: Ой, ну давай вже не переграває, ладно?
1: Та й, ну реально, ти що зовсім чуть-чуть таке казати? Погода, нарешті, ідеальна.
0: Ой, не така вже вона ідеальна, є і у неї мінуси.
1: Які, наприклад, дуже цікаво.
0: Найбільший мінус такої погоди, наприклад, це розуміння того, що ти мусиш сидіти в офісі на роботі, а не десь на морі, наприклад.
1: Можна подумати, ти на морі не була, да?
0: А що, море роботи рахується?
1: І не тільки. Море тривожності, море недосипів, море задач, море квитанцій для оплати. Мені продовжити, що ти вже з цього щось собі вибереш, а?
0: Ой, а ви точно туристична агенція?
1: Стична, Таня. А вас, наші любі слухачі, ми, як завжди, запрошуємо зануритись в море музики на Люкс-ФМ. Так, друзі, перша сходинка Тіна Кароль і хороший.
2: Вишнева десятка.

0: 18-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, скоро будемо грати. Наша гра, яка називається «Інтуристо». Сьогодні знову махнемо кудись подалі, глянемо, що там в світі робиться. А ви маєте ще й шанс отримати за це подарунки. Реєструватися можна в нашому мобільному додатку «Люкс-ФМ». Він чекає на ваші заявочки. Після коротенької паузи повертаємося.
2: Реклама.
3: Ей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.

0: Так, друзі, 16:29 в Україні, інтурісто починається. І сьогодні разом з нами вирішила трохи світами повандрувати Наталія з Луцька. Наталія, привіт вам.
1: Добрий день.
0: Боже мій, ви знаєте, Наталія справжня солодка дівчинка, правда?
1: Ну, так.
0: Тому що Наталія розказала нам про те, що працює в магазині солодощами. Що у вас там продається таке класне, смачне?
1: Цукерки і печиво.
0: Цукерки і печиво. А скажіть, а є сезонність якась така, що от люди там, наприклад, зимою їдять більше солодкого, а от влітку менше?
1: В принципі, ні. Мені здається, що ні.
0: А чого найбільше от вас розкуповують? Який найпопулярніший товар у вас в магазині солодощів?
1: Я навіть і не знаю, щоб сказати, найулюбленіше. В принципі, все беруть, чесно скажу.
0: От і добре, хай беруть далі, нехай роблять касу, правда?
1: Так.
0: Нема
1: так,
0: чого вдома правильно засиджуватися на ваші гроші, то правильно? Так, так, ну що, Наталя, сьогодні ми летимо в Токіо. Уявляєте собі, слухайте, дивився нещодавно якраз програму про Токіо, появляється, там така густина населення, ви собі, уявіть, на одну людину серед мешканців усіх Токіо 4 квадратних метра всього припадає. І, до речі, ціна нерухомості просто захмарна. Там є один такий суперпопулярний бізнес-район, де багато офісів там різних і так далі. Уявіть, як ви думаєте, скільки може коштувати один квадратний метр там? Там дуже дорого, я зразу кажу. Це зараз так розминочка у нас поки що. От прикиньте, тут скільки, от цифру скажіть. Один квадратний метр офісного приміщення.
1: Я не знаю, чесно.
0: Ну, 100 тисяч доларів, 10 тисяч гривень, ну, як думаєте?
1: Ну, десь хай буде 20 тисяч гривень.
0: 20 тисяч гривень?
1: Так.
0: Ну, я вам хочу сказати, що в Києві навіть є дорожче. Коротше, там у них може доходити 1 метр квадратний офісного приміщення, ціна 1 мільйон доларів. За 1 метр квадратний, друзі, уявляють собі? Але зараз не про це ми будемо зараз собі говорити. Ну, дивіться, так сталося, що ви, значить, стали відомою бізнесменшою в Японії. В Токіо відкрили свій магазин з солодощами. От, і приїжджаєте на роботу на машині. І треба вам десь запаркуватися і заплатити за парковку. Ви знаєте, скільки в Луцьку коштує година паркування? В Києві, значить, я вам скажу, що година паркування в першій зоні, в центрі міста, коштує 40 гривень. Отак от. Да. Виявляється, що в Японії паркування рахується не по годині, а по 20 хвилин. Але ми зараз з вами прикинемо, щоб відчути, скільки ж коштує одна година паркування в Токіо в Японії. Отже, перший варіант. Воно там безкоштовне, як би це було неочікувано, да? Мільйон гривень за квадратний метр офісу і безкоштовне паркування, вже так подумали, ладно, хай буде. Другий варіант. Вона може коштувати там у них, як і в Києві, 40 гривень за годину. І третій варіант. Ціна години паркування може коштувати там 600 гривень.
1: Ну, я думаю, наверное, 600.
0: Все ж таки на 600 потянемо. Відповідь абсолютно правильно. Уявіть собі, друзі, ціна паркування 600 гривень за годину. 10 годин приїхали, десь там попрацювали на роботі. 6 тисяч гривень треба заплатити. Це просто щось неймовірне. Будемо сподіватися, що цю ідею на озброєння собі наші локальні влади не візьмуть, і в нас все ж таки залишаться наші ціни. Так, Наталочка, будьте з нами на зв'язку, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу все пачком далі продовжиться. Всім класного вечора.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Спасіто в Україні 16:46. Так, друзі, ви знаєте, якщо хочете бути щасливими, то є одна дуже така ідеальна практика, як на мене.
1: Яка?
0: Хочеш бути щасливим? Будь щасливим.
1: Ну, так би мовити. Це твій легіальний лайфхак, точно.
0: Так, так, от дивіться, болить голова? Нехай не болить.
1: Ага.
0: Втомилася? Не втомлюйся.
1: Ага, супер.
0: Насправді все дуже просто виявляється, то а?
1: Боже, то ти вічно мене вчиш у цьому життю.
0: Ой,
1: так
0: да,
1: і каже
0: да,
1: завжди, друзі, так і каже. Так, насправді є певні риси характеру, як кажуть наші вчені, які просто гарантують нам щасливе життя. І, до речі, дали їх на основі, значить, порад твоїх, Женя, родичів майже.
0: І да, яких хто?
1: Італійців, італійських довгожителів вивчали. Ти ж у нас ще той італіяшка, так? Ну, в душі.
0: Такий вообще, прям, знаю, от підходиш до мене, аж оце, аж піцею пахне.
1: Піцею пахне, чим ще? Джелато.
0: О, та, ні, джелато – це тільки на смак, якщо лизнути.
1: Да? Да. Ладно, я спробую. Так, чотири риси характеру, друзі. Перше,
0: що треба все розвивати?
1: Дуже неочікувано, це впертість.
0: Бути впертими?
1: Так,
0: але
1: бути
0: то ж нерви. Впертість – це нерви, а нерви – то не дуже добре на нас впливає, ні?
1: Ну це, ні, впертість – це нерви тим, кому ти не поступаєшся,
0: а, ну,
1: а тобі не дуже нерви, та? По-друге, шалена працьовитість, як виявляється. Чим довше ми зайняті, типу, справами, чим довше ми щось робимо, тим довше ми живемо, бо
0: абсолютно
1: є
0: точно.
1: На
0: ще, до речі, кажуть, що треба зробити так, щоб ти був потрібен десь.
1: Там
0: теж продовжує життя, да.
1: Так, в чомусь ти мав місце. Адаптивність – це наступна риса. Це типу, коли ми вміємо
0: пристосовуватися,
1: ага, відпускати те, що не можемо змінити, і йти собі далі тьопкати.
0: Да. Сидить Танька деколи, це ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто виключайте звук собі в голові, і все, і прекрасно живете. Ніхто вам нерви не портить, да?
1: Ти вже адаптувався, там. І наостанок, це дуже легко і просто, і всім зрозуміло. І, до речі, це ви можете отримати на LuxFM, це позитивний настрій і позитивне мислення.
0: І нікуди не спішити ще. От що люблять італійці, правильно? От, так що зараз не спіша. Послухайте прогноз погоди на завтра і сплануйте собі якісь офігенне часопроведення.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, давайте глянемо, що в нас буде завтра з погодкою. Завтра, до речі, 27 серпня вже, на хвилиночку, якщо щось на заході України подекуди дощі. Точно буде без опадів у Львові і на Закарпатті. Так, захід України 20-23, на Закарпатті 24-26, на півночі України теж буде ясно і сухо 20-22, на сході України трохи хмар від 21 до 23, на півдні дощі 19-23. В центрі України короткочасні опади дощу, можливі 18-23, і в столиці теж може трохи плюхнути. 21-23 градуси вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, Шекспіри і Шекспіреси, маємо для вас хороші новини на Люкс ФМ. 17.05 в Україні, до робочого дня кінця його завершення. Лишилося ще чуть-чуть, ну і як завжди, готові вас чимось тут зараз підзарядити.
2: Зараз розкажемо, що в Латвії відбудуться Дні українського кіно. Олександр Пономарьов схуд на 11 кілограмів і змінює професію. І дізнаємось, як Оземпік вплинув на модний бізнес. Так, друзі, українська культура продовжує впевнено підкорювати світ, адже Одеса та Рига об'єднуються навколо нашого кінематографу. Вже з 28 по 30 серпня в Латвії пройдуть Дні українського кіно, де глядачам безкоштовно покажуть 4 наші стрічки з латиськими субтитрами. Партнером події став Одеса фільм «Офіс», а одеська кіностудія вже навіть підписала меморандум про співпрацю з латвійськими колегами.
1: Молодці, які фільми будуть показувати? Що там покажуть?
2: Поки не розказують, які фільми будуть показувати.
1: Ну, слухайте, обов'язково треба щось показати з українських комедій. Дуже класні українські кінокомедії різні зараз починають знімати. Ну, як починають знімати? Вже знімають, да? Mm-hmm. Наприклад, фільм «Ну, мам».
2: Мам.
1: Далі, фільм про Кузьму Скрябіна, їм треба обов'язково страшно веселий показати. До речі, якщо ви ще не були в кінотеатрі, обов'язково зганяйте. Фільм «Кузьма» страшно веселий, дуже класний фільм. Так що обов'язково маєте сходити.
2: Так.
1: Я перевірю, якщо щось.
2: І потім діліться враженнями. Так, ну а тим часом легендарний співак Олександр Пономарьов готується вражати новими своїми гранями і оголосив про кардинальні зміни у своїй діяльності. Значить, він, Олександр Пономарьов, заснував власне книжкове видавництво.
1: Цікаво, хто ж його покусав, що він почав за книжки братися, то, а?
2: Ну, хтось покусав так добряче. Зранку до ночі буде називатися його видавництво.
1: Ну, він до речі, вже... дуже дивно, да?
2: Дуже
1: студія,
2: дивно.
1: Студія зранку до ночі є, чому б не бути видавництво ще зранку
2: так.
1: до ночі?
2: І, до речі, він вже анонсував вихід першого авторського пригодницького роману на 480 сторінок під назвою «30 днів Ша і людина». В центрі його сюжету захопливого буде штучний інтелект, який отримує біологічне тіло жінки і її стосунки з чоловіком. Да.
1: Вже стає цікаво.
2: Також про її стосунки з чоловіком і пошуку відповіді на запитання, чи може кодована свідомість кохати. Творчий процес виявився настільки інтенсивним, що під час створення цієї історії співак навіть схуд на цілих 11 кілограмів. Так що попереду на нас чекає гучна літературна прем'єра, друзі. Надихаємося.
1: Так, це ж прекрасно. Саша, так. Молодець, взявся за себе. Мінус 11 кілограм, плюс книжка. Чекаємо тепер на новий якийсь хіт від тебе.
2: Тим часом, друзі, шалений бум на чудо-препарат для схуднення, всі знаєте який, та він буквально тепер вже перевертає світовий бізнес догори дном. І найбільше це відчула сфера моди. Популярні бренди, такі як H&M, Zara, Mango, масово скорочують або взагалі прибирають з полиць одяг великих розмірів.
1: До речі, це от зараз... Якщо колись дуже це все пропагувалося, бодіпозитив, великі розміри, навіть на багатьох модних показах ходили моделі plus size, то зараз такого вже не стає. Зараз знову все вертається до якихось струнких форм. Що робиться в світі?
2: Так, але в H&M взагалі були такі розміри 3XL, 4XL.
1: Ну, якраз на тебе, щоб ти собі могла палатку розтягнути.
2: Так, кажуть, дуже стрімке падіння попиту відбувається на такі речі, на такі розміри. Спеціалізовані мережі плюс сайз по всьому світу навіть закривають сотні магазинів. Зміни зачепили і інші сфери. Супермаркети облаштовують, наприклад, спеціальні полиці для тих, хто худне. Ресторани зменшують порції. За це їм, звісно, не дякуємо, да? А авіакомпанії вже розраховують заощадити мільйони доларів на пальному через зменшення загальної ваги пасажирів та багажу.
1: Ну, це прикол, звісно. Про таке ми точно не думали. Да? Так, друзі, не зважайте ні на кого, будьте щасливими, їжте стільки, скільки треба вам, щоб залишатися здоровими, бо переїдання – це теж не дуже окей. Так, ну, ми погнали далі. Блін, це ж ми про їжу заговорили, це ж вечеря рядом. Ой...
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Класика. Армін Ван Бюрен на Люкс ФМ. Так, друзі, в Україні 17:15, і у нас зовсім скоро наша рубрика, яка називається «Вечірня зірка». Сьогодні у нас Уляна Ройс прийде зі своєю новою піснею. Не пропустіть, через пару хвилин.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перезастосування на рекомендовану
2: консультацію лікаря. Реклама.
18: Oisil Farm. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій па.

0: Я супер близько. Я його цілую.
1: Ти його прям тероризуєш.
2: Давай, значить,
1: вже.
2: Поцілуй, надкуси, там все, що хочеш зробити, і давай вертаємося до роботи. Вже добре?
0: Добре.
2: Так, Уляна Ройс, як справи? Де була? Що бачила? Літо закінчується. Ти в курсі? Ти дивилася в календар?
0: Я ні, я не знаю.
2: Для мене це завжди особиста трагедія.
0: Я згодна. Так. Я не хочу, щоб літо закінчилося. Але є в нас проблема глобального потепління, що в нас більше немає сезонів майже. Є тільки літо і зима, тому, в принципі, ще поживемо.
1: Уляночка, ти в школу не збираєшся йти, бо скоро 1 вересня. Тобі скільки років?
0: 24. Я закінчила магістратуру. Я туди не збираюсь.
2: Ну, а що, прийти, дивіться, вже... я би ходив в школу.
0: Я в цьому щоб році
1: поїсти,
0: закінчила.
1: Да, да, щоб посидіти. Поїсти,
2: я просто капець, як от з якою ностальгією згадую.
0: Чи
2: ні, дивися, значить, в нас була, дуже мені подобалося, пюрешка оця така водяниста, котлетка і салат з бурячка.
0: Прекрасно.
2: От бляха-муха, якби десь відкрили в Києві, відкрийте хтось в центрі Києва, шкільна їдальня на світ. І продавайте там все те, що в школі продавали, що ми ходили туди хавати
1: постійно. Уляна, піца, це я, маленька отака смачненька піца з ковбаски.
2: А в наші були такі трикутнички, таким він якийсь медовик був, чи щось такий трикутний пряник. Ой, мама рідна.
1: Слухайте, а взагалі-то давайте привітаємо людину. Людина закінчила магістратуру щойно. Що це таке? А де поляна? Я не знаю, виставлятись треба, а то не зарахують.
0: Була в травні. В травні була поляна. Я ж в травні закінчила.
1: А ми такого не чули.
2: То піст був.
0: Добре, щас. Швидко мені сумочку.
2: Так, слухай, а ти оце магістратурила на кого? Там,
1: дивись,
2: конфети носить в сумці.
1: Да,
2: а що за... Так, а мені що? Мені, значить, папінес попалася. Блубері папінес. А тобі що?
1: А мені тортуфель Київ.
2: Ну, тортуфель Київ, чуєш, тортуфель. Ладно, все, давайте. Що там за магістратура? Що там в тебе було?
0: Я міжнародний економіст.
2: То ми з тобою, брати та сестри, так би мовити, по цьому. Прикольно, да. Яка спеціалізація?
0: Міжнародна економіка.
2: А, ну там немає далі, типу,
1: що? Дай 5, ми з тобою сестри, дійсно.
0: Ну, загальна це економіка. Спеціалізація міжнародна.
2: Ага, в тебе таким. Ну, добре, все, добре, не будемо це більше пірнати. Давайте до творчості повернемося.
0: До творчості,
2: да.
0: В мене реліз.
2: Отже, що там, як творчість взагалі? Як натхнення? Звідки брала? Черпала? Пісня така про Олександра, про Сашу написала.
0: Про Сашу.
2: Спотікнулась об якоїсь Сашу чи що?
1: Натхнення з Саші брала.
0: Саша 100%. Ви, до речі, знаєте цікавий факт, що Саша в Україні це топ-3 по популярності імені.
2: Входить в топ-3, да?
1: Це ще й дівчинка може
2: ще?
1: Бути.
0: Ще, а я не знаю.
2: А яка різниця,
0: я
2: якщо пісня про Сашу,
0: Сашу, да? Він засів в мене в голові, і більше я нічого не бачила.
2: Ага, о, почалося. Ладно, так, не будемо зараз деталі, хто там в кого в чому застряг.
1: Треба рятувати дитину.
2: Так, добре. Отже, слухайте, а що ми тоді будемо? Ля-ля-да-да-ля-ля-ля. Давайте слухати пісню в кінці кінців, правильно?
0: Правильно.
2: Маєш якусь таку промову, типу, зараз
0: маленька
2: ви почуєте
0: промова.
2: Пісню. Та,
0: пісня романтична. Про того самого краша, про метелики в животі, коли ти бачиш людину і більше ні про що не можеш думати. Угу. Тому слухаємо Сашу.
2: Погнали, друзі, прем'єра в ефірі Люкс FM. Уляна Ройс і Саша.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, ну що, всі нині купно, вітаємо Уляну Ройс з прем'єрою. Саша, пісня, да, відбулася тільки що. Все звучало так, як ти хотіла? Все правильно? Все нормально, все гарненько, да? Добре. Зараз будеш звучати так, як хочемо ми. Тому що ми, як завжди, любимо трохи помучити наших зіркових гостей.
2: Прекрасно, я люблю таке.
3: Будеш відповідати на рубричку «Так, ні». Все дуже коротко має бути, правдиво, чесно і швидко.
2: Буде.
1: Сильно не думай, кажи все, що на язику, добре?
0: Люкс ФМ. Так.
3: На твою честь, набувала тату?
2: Так.
3: Твій папуга розмовляє?
2: Так.
3: Хотіла б дует з Віктором Павліком?
2: Чому б ні?
3: Так чи ні?
2: Так.
3: Їсиш в ліжко?
2: Так.
3: Вимикала телефон під час грози?
2: Ні.
3: Брехала про кількість коктейлів на наступний день після вечірки?
2: Ні.
3: Відкладаєш будильник зранку?
2: Так.
3: Пісня «Саша» присвячена конкретному Олександру.
2: Кажи. А ви подивіться мій шедевральний кліп і зрозумієте.
3: Окей. В громадському туалеті заставляєш унітаз папером?
2: Інколи так.
3: Боїшся павуків?
2: Тільки якщо вони в машині.
3: Фліртувала заради безкоштовного коктейлю?
2: Так, в Кореї.
0: Включай настрій. А корейці, вони такі падки до наших дівчат,
2: так? А там, до речі, цікава штука.
3: Якщо чи не коктейлі дорожчі?
2: Якщо ти білявка, зі світлими очима, ти можеш зайти в абсолютно будь-який клуб безкоштовно, якщо просто посміхнешся цим охоронцям.
1: Офігеть.
2: І ще й безкоштовно тобі будуть наливати, поставлять тебе біля віконечка, і якщо ти будеш там довго танцювати, то тобі постійно будуть наливати.
1: А ви ти не казала, а можна грошима? Хлопці, можна грошима? Я трохи потанцюю, а ви грошима.
3: А фоткатись проситься?
2: Просили, було.
3: Треба було гроші за це брати, реально.
1: Так, слухай, а що там, що ти робила в Кореї? Розказуй.
2: А це була просто мандрівка. Я дуже люблю азійську культуру. Я вивчала японську, корейську.
1: Так.
2: І раніше по моїй творчості це теж можна було помітити. І от була в мене мрія потрапити в Корею, подивитись на Сеул переважно. І дійсно поїздка перевищувала всі мої очікування.
1: Є таке, звісно, одне кулінарне запитання, може, ти
2: здогадуєшся. Собаку не їла.
1: Не їла собачку?
2: Не їла.
1: Ні, все, тоді питання більше немає у мене там. Якщо щось так, які творчі плани у Уляни Ройс? Давай розкажеш, що
2: Уляни
1: там попереду.
2: У Уляни Ройс творчі плани, щоб абсолютно кожна людина подивилась мій кліп. Тому що я вважаю, що він найкраще, що може існувати зараз в світі.
1: Значить так, друзі, якщо ви побачите, що вам хтось стукає в двері, і так от з планшетиком якимось стоїть, да, не лякайтеся, це Уляна Ройс прийшла перевірити, чи ви подивилися її кліп. І, до речі, що ще приємно, якщо не встигли подивитися, то вона вам на тому планшетику зразу
3: його включить.
2: Я просто скажу, що ніхто не здогадається, чим закінчиться кліп, якщо не додивиться до кінця.
1: Йо-майо.
3: Ми зараз будемо перевіряти.
2: Ну, яка зараз детективні здібності.
1: Страшна
2: давайте.
1: Інтриганка просто, яка взялася. Да, боже мій, ну чесне слово.
3: Ай, молодець.
1: Так, да, Олян, раді були тебе бачити. Пісня класна, запальна. Саме те, що нам потрібно буде в ці фу промозглі вечори осінні, розумієш?
3: Трошечки літа, краплиночка літа в наш настрій.
1: Так що все, кліп вже можна бігти дивитися в Ютубі, ми так розуміємо.
2: Абсолютно.
1: Правильно? Так. Окей, все, друзі, ідіть, подивіться, поставте лайк, напишіть гарний коментар. Зірці приємно, просуваємо український контент, бо інакше ніяк не може бути.
2: І обов'язково слухайте трек Саша на радіо Люкс.
1: Оу, є! Друзі, Уляна Ройс була разом з нами, представляла свою нову пісню «Саша». Хапайте, шукайте її десь в соцмережах і ставте обов'язково лайки.
0: Літо на Люксі.

0: від Люкс FM.
1: Слухай, а правда, що родичі твого коханого тебе просто ненавидять?
2: Та правда. Слухай, одна його дружина готова задушити мене голими руками. Чуєш, ну у неї ж дві вищих освіти, вона прекрасно вихована, вона чудово готує. Ну от що тобі не сподобалося?
1: Кадик!

0: Бочком.
1: Так, друзі, ну що, готові? Трохи дізнатися, що буде завтра на нас чекати. Я вже знаю, що все буде добре, особливо, якщо ви будете поруч з Люкс FM, але трохи деталей для кожного знаку зодіаку. Сьогодні у нас автомобільний гороскоп.
2: Овни, ви завтра як червоне Феррарі на старті Формула 1. Тиснете педаль газу в підлогу, обганяєте будь-які дедлайни та першими вриваєте золотий кубок переможця. А ви завтра як розкішний Бентлі з м'якими шкіряними кріслами. Плавно і впевнено рухаєтеся по гладенькому автобану життя і кайфуєте від кожної хвилини комфорту.
0: Близнюки.
2: А ви завтра як маневрений кабріолет з відкидним дахом. Легко лавіруєте між міськими заторами, ловите сонячні промені і даруєте всім пасажирам бешкетний вайб.
0: Раки.
2: А ви завтра як надійний і затишний сімейний чартерний мінівен. Дбайливо везете всіх рідних до затишку, створюєте безпечний простір і запасаєтеся смаколиками в дорогу.
0: Лев.
2: Левчики, завтра як вишуканий Rolls-Royce під спалахи софітів. Ніфіга собі, повільно та граціозно ви виїжджаєте на головну вулицю міста, змушуючи абсолютно всіх перехожих згортати шиї.
0: Діва!
2: Діви наші неперевершені. Ви як високоточний німецький автопілот, правда, в Тесла. Вираховуєте найкоротший маршрут без жодної ями, паралельно паркуєте справи і наводите ідеальний порядок.
0: Терези!
2: А ви як витончена класична Альфа Ромео, розганяєтеся з неймовірним шармом, знаходите гармонію між швидкістю і красою і збираєте тисячі компліментів.
0: Скорпіон!
2: Ви як темний, потужний маслкар Dodge Charger. Ревете двигуном магнетизму, залишаєте супротивників ковтати пил і підкорюєте будь-які віражі.
0: Стрілець!
2: А ви як прохідний позашляковик Jeep Wrangler. Сміливо звертаєте з асфальту назустріч пригодам, вигрибете з будь-якого бездоріжжя і відкриваєте нові горизонти.
0: Козоріг!
2: Козироги, як і наш Женя, як залізний і непокірний Мерседес G-класу. Гелік, короче.
1: Хоба!
2: Прете до своєї мети як танк, вирішуєте питання на мільйон і демонструєте залізобетонну надійність.
0: Водолій!
2: Ви завтра як концептуальний електрокар майбутнього. Дивуєте фантастичним дизайном, згенеруєте енергію з повітря і будете мчатися далеко попереду свого часу.
0: Риби!
2: А ви легкий та стильний італійський мопед Веспа. Граційно прорізаєте вечірню бруківку, пливете по хвилях натхнення і кайфуєте від романтичного бризу.
3: Включай настрій.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
7: Реклама.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція плюс кіномінус 50% діє у магазинах та галеримах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
13: Не знаю.
14: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
7: Реклама. Реклама.
15: І так кожного дня.
3: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: випадок апокаліпсису. Китайський бум в Україні, іноземці встановили новий бізнес-рекорд. І як сон впливає на старіння. Науковці провели масштабне дослідження та визначили найкраще місце на Землі, де можна сховатися в разі апокаліпсису. І це Австралія. Вчені проаналізували сценарії ядерної війни, падіння астероїдів, пандемій та руйнівних кібератак і дійшли висновку, що саме зелений континент має найбільше шансів вистояти завдяки своїй ізольованості, потужній економіці та здатності виробляти величезну кількість їжі. До списку найбезпечніших куточків планети також потрапили Нова Зеландія, Японія, Швейцарія та Аргентина. Хоча вчені чесно попереджають, що на 100% захиститися в будь-якому місці світу неможливо. Не панікуємо, віримо в краще, цінуємо кожен день і залишаємося на хвилі Люкс.ФМ. Попри всі виклики, український ринок залишається неймовірно привабливим для іноземного бізнесу, і тут стався справжній рекорд. Громадяни Китаю масово відкривають компанії в нашій країні. За перші 7 місяців року іноземці створили у нас понад 700 нових підприємств. А китайські підприємці вперше в історії випередили турецьких бізнесменів, відкривши аж 114 нових компаній. Найчастіше іноземні інвестори обирають для стартапів Київ, Одещину та Львівщину. А серед найпопулярніших сфер – оптова торгівля, нерухомість, будівництво та IT. Любите подовше поніжитись в ліжечку чи навпаки спите лише кілька годин на добу? Науковці застерігають, як недосип і надмірне захоплення сном можуть суттєво прискорювати процеси старіння. Дослідники з'ясували, що порушення режиму викликає хронічну втому, знижує концентрацію та навіть негативно впливає на стан шкіри і клітинний обмін. Ідеальним, золотим стандартом для збереження молодості, краси та чудового самопочуття вчені називають 7-8 годин якісного нічного відпочинку. Так що, друзі, дбаємо про свій солодкий сон, висипаємося із задоволенням, живемо довго і щасливо.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Офігеть!
1: Да ви що? Можна трошки розшифровочку якусь? З чого?
0: Кума з кумом вирішили роз'їхатись.
1: Я ж на перепрошую, а от їм для чого цією фігньою займатися?
0: Ну тому що йому набридло відітілі дивитися на її незадоволене обличчя. Ти гля на нього, ніби клятву не давав.
1: Як ж на перепрошую, я пару раз стикався, знаєте, а що там в клятвах щось є про незадоволене обличчя?
0: Здрасте, в горі і в радості. А вам, чоловікам, тепер подавай тільки в радості, да?
1: Слухай, це взагалі не клятва, якщо розібратися, а чорті що, вони не мають нічого спільного з реальністю. От треба зразу інший текст на ці клятви прописувати.
0: В який, наприклад?
1: Ну дивися, у чоловіків точно треба питати, чи готовий ти бути вічно голодним, усім зобов'язаний і всьому завжди винним. Будеш так, буде мені здається нормально.
0: Ой, ти гляди цього актора? Бідненькі чоловічки, може вас ще й пожаліти, а?
1: Можна, можете пожаліти, можете по-іншому свої гріхи перед нами спокутувати. Ви до нас, дівчата, знаєте як. Так, ну а ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Макс Барських і Коліє. Вишнева.

0: FM. Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
1: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Хочеш?
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: DJ Don't.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Я?
1: А це Костік на зв'язку. Зайчок ваш улюблений. Як ви, радість моя? Досі вважаєте, що краще вмерти, ніж побачити мою мерзотну мордяку?
0: Так, перестань називати мене Котя.
2: Але чому, дорогенька?
0: Та тому що, коли ти кричиш з кухні «Котя, йди їсти», ми з котом біжимо і перечіпаємось.
3: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: нагадаємо вам про те, що завтра ще один чудовий, майже останненький, один з останніх літніх днів. Не забудьте у випадку класної пригоди класно провести час, десь сходити погуляти. І, до речі, є причина для святкування, якщо вам потрібно було терміново. Завтра одне з найнаціональніших свят України – День сала. До речі, цікавий факт. Ви знаєте, що нашому організму кажуть, що потрібно спалити більше калорій для того, щоб перетравити шматочок сала, ніж шматочок сала приносить в наш організм. Тому від сала точно не поправляється. Головне, хлібом не закусуйте.
1: Погода на Люкс FM.
0: Так, ну а що тепер щодо погоди? Завтра на заході України подекуди буде короткочасний дощ, особливо на Волині він готується. Ну а загалом по заходу очікуємо від 18 до 22 градусів тепла. Без опадів буде точно у Львові і на Закарпатті, а у на Закарпатті ще й 24-26 градусів вище нуля. Також сонячно на півночі України – 20-22. На сході України хмарно, але без опадів – 21-23 вище нуля. Дощі очікується завтра на півдні України, там 20-23 вище нуля. Також трохи дощитиме, але з перервами завтра в центрі країни – 18-23 там. І в столиці теж можливий короткочасний дощик – 21-23 градуси вище нуля.
1: Реклама.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні зачіски, адже головним аксесуаром сезону офіційно стають широкі пов'язки на голову. Мода 2000-х знову з нами, і цього разу вона пропонує неймовірно простий, але ефектний прийом. Лаконічні тканинні пов'язки нейтральних або глибоких осінніх відтінків. Цей аксесуар не лише ідеально рятує від вітряної погоди і підкреслює риси обличчя, але й додає будь-якому аутфіту особливого розслабленого шику в стилі спортивної елегантності. Пов'язки однаково круто працюють як з розпущеним волоссям і природними хвилями, так і з низьким пучком чи гладким хвостиком. І ловіть невеличкий лайфхак. Поєднуйте широку чорну або бежеву пов'язку з оверсайз пальто, шкіряною курткою і масивними сонцезахисними окулярами. Цей простий трюк миттєво перетворить вас на зірку вуличного стилю і додасть образу зіркової загадковості.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: Реклама. Реклама.
8: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Аліна Гросо, така ж сама, як і я, молодий, запальний, Слава Дьомін. Ну і Таня Старченко теж тут.
2: Ну, Сашко, ви не перегинайте ту паличку.
1: Молодий, по-перше, запальний. Паличку я ніколи не перегинаю. Ось, повірте, все нормально, тому що паличка молода, запальна і струнка.
2: Паличка така маленька, що не може перегнутися. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM, з вами Таня Старченко, Слава Дьомін, Славочка,
1: який... Не просто Слава Дьомін, а просто найкращий. Слава Дьомін, прошу помітити, так, найрозумніший. Взагалі фантастичний.
2: Знаєте, дійсно, Сашка стверджує, що він дуже розумний і освічений, і розгадав в житті вже багато голомовок, голомоволок, голомоволомоломолок. Так.
1: Якщо ви побачите зараз наше вікно в студії Люкс FM, Таня тут стоїть в пенюарі, а маше чоловікам. До речі, дивно, чим вона маше. Ми ніколи не думали, що у неї це є.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
16: Чуєш?
17: Вегас-24.
18: Гра кличе.
17: Вегас-24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас-24.
18: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють нам в Україні хмарно з проясненнями погоду, і майже скрізь у нас можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі від 20 до 23 тепла. В центрі і на сході очікуємо від 19 до місцями 23 з позначкою плюс. На півдні також максимум 23 тепла обіцяють нам, а на заході країни від 18 до переважно 22 з позначкою плюс. Єдине, в Ужгороді буде ще тепліше, тут плюс 26 градусів. У столиці завтра, синоптики кажуть, буде сонячно з невеличкою хмарністю, але можливі при цьому короткочасні дощі місцями. І в день від 21 до 23 вище нуля.
0: Реклама.
5: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Реклама. LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

тому що літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
22: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
23: І в чому сенс?
24: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
25: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
26: Реклама.
27: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Слава Дьомін. А, ну і Таня Татарченко теж тут.
1: Ну, Сашко, ви не перегинайте ту паличку.
0: Молодий, по-перше, запитний. Паличку я ніколи не перегинаю. А, ось, повірте, все нормально, тому що паличка молода, запальна і струнка.
1: Паличка така маленька, що не може перегнутися. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін, Славочка,
0: який... Не просто Слава Дьомін, а просто найкращий. Слава Дьомін, прошу помітити, так, ти найрозумніший.
1: О, найрозумніший.
0: Взагалі фантастичний.
1: Ну, ви знаєте, дійсно, Славочка стверджує, що він дуже розумний і освічений, і розгадав в житті вже багато голомовок, голомоволок, голомоволомолок.
0: Так. Якщо ви побачите зараз наше вікно в студії Люкс FM, Таня тут стоїть в пенюарі, а маше чоловікам. До речі, дивно, чим вона маше. Ми ніколи не думали, що у неї це є.

сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти шо?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Чуєш? Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: знати. Ну, а щоб почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
4: Просто
5: ти слухаєш?
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ромблек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: дівчуля.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

всі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влукаєва. Зараз про хороше. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрьський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрьський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з ДВРЗ». Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. А от найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи левретка на ім'я Сер Спад, який підкорив журі ідеальним позуванням, виразним поглядом та тій самій невловимій догнес. Це собача харизма в перекладі. Що цікаво, ім'я Спад з англійською перекладається як картоплина, тому найстильнішим собакою року офіційно став Сер Картоплинка. До речі, цього разу засвітилися на сторінках модного глянцю ще й песик репера Бед Банні. Раніше позували фотографом пухнастики акторки Демі Мур, співачки Біллі Айліш, акторки Сідні Суїні та Сіари і ще багатьох інших. Популярна українська співачка Ірина Федишин приголомшила своїх шанувальників радісною новиною і повідомила, що втретє стане мамою. 39-річна селебріті опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому позує в розкішній напівпрозорій білій сукні з величезним букетом троянд і показує свій помітно округлий животик. Федишин додала, що їй самій не віриться, що вона проживає такі особливі та щасливі моменти втретє у житті. Тому нагадаю, що разом із чоловіком та продюсером Віталієм Човником артистка у шлюбі вже 20 років і виховує двох синів – Юрія та Олега. А от коли саме третя малеча з'явиться на світ і кого саме чекає зіркове подружжя, хлопчика чи дівчинку, поки що вони тримають у секреті.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
4: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є ситуація, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним із нас. Знаєте, коли спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Тепер психологи пояснили цей феномен прибирання перед приходом гостей дуже просто. По-перше, кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору, тому ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну, а по-друге, швидке прибирання дарує відчуття порядку та контролю. Але фахівці заспокоюють, якщо ви не встигли розкласти всі речі за кольорами, не хвилюйтеся. Люди сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онофрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний та граційний виступ, отримавши

0: ідеальне завершення історії. Підсумковий варіант написав сценарист, який, між іншим, працював над фільмом «Голодні ігри». Коли актор прочитав остаточний сценарій «Форсажу», він навіть заплакав. Більш того, кіновсесвіт розширюється і саме зараз паралельно створюють 4 нових серіали про світ «Форсажу». Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу «Євробачення». Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише 3 найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Лито на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкаєван. Зараз про хороше. Маю інфу для всіх фанатів пісенного конкурсу Євробачення. Європейська мовна спілка саме зараз активно працює над новими принципами голосування. І головна ідея організаторів в тому, аби нарешті відмовитися від застарілих СМС і пройти у прозорий онлайн-формат. Окрім того, за новими правилами глядачі більше не зможуть віддавати безліч голосів за одного фаворита, а муситимуть обирати лише трьох найкращих виконавців. Кажуть, це допоможе уникнути політично мотивованих накруток і зробить конкурс ще чеснішим. До речі, наступне Євробачення 2027 проходитиме у мальовничому болгарському місті Бургас. Півфінали конкурсу заплановано на 11 та 13 травня, а грандіозний фінал відбудеться 15 травня 2027-го. Саме зараз і відпустка, і робота онлайн – це поняття, які багато хто поєднує. Саме тому одна рейтингова тревел-компанія склала свіжий списочок найкращих міст Європи для воркейшн, тобто популярного формату, коли люди змінюють звичайний офіс на кафе біля моря або жвавий новий мегаполіс. От експерти аналізували міста за багатьма факторами, зокрема за швидкістю інтернету, кількістю коворкінгів, цікавих локацій, а також вартістю проживання, капучино та вартістю пива. За підсумками дослідження, трійку найкращих міст Європи для поєднання роботи та відпочинку очолили Париж, Лісабон та Лондон. От найменш зручними для воркейшну виявилися Зальцбург, Мюнхен та Гамбург через високі ціни та певні нюанси інфраструктури. Зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнєцова, поділилася з підписниками в Інстаграм своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. І от на запитання від фоловерів про те, хто ж її улюблений український актор, Катерина зізналася, що в її топі як мінімум два актори. По-перше, це зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук та Костянтин Октябрський. Ну і ще вона додала, що саме ці двоє її кращі. До речі, Володимир Кравчук також відомий глядачам за стрічкою «Бурштинові копи» і зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. От харизматичний Костянтин Октябрський добре підкорив серця за ролями у серіалах «Кріпосна» та «Дільничий з Деверзе». Журнал Vogue щороку проводить конкурс на головну зірку чотирилапих і обирає найфотогенічнішого собаку року. Переможцем цього разу став елегантний песик породи «Левретка»,